vezi din gând și focul dumnezeiești râvnea prinsă, te-ai luminat cu nemurirea împăratului Hristos și cu dânsul de împreunat în Fecioară și cu dânsul în cămara cea înțelegătoare acum ai intrat, Paraschevo, roagă-te pentru suflet.

0: Binecuvântat este Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, Împărate Cire Sfângătorile, Duhul Adevărului care pentru tine ești și pe toate mântuiești vestierul bunătăților, Dătătorul de viață, vină și te sălășluiește între noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre.
1: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Triime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Iisus Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă Dumnezeule după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Ai vrut să mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înainte mea este pururea Ție, unii am greșit și rău înaintea Ta am făcut. Așa încă drept ești Tu într-o cuvintele Tale și viitor când vei judecat-o. Că iată, într-o fără de lege m-a zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit. Cele nearătate și cele ascunsele înțelepciunii Tale mi-ai arătat mie, stropim vei cu isop și mă voi curăți, spăla mă vei și mă vărtos decât zăpadă, mă voi albi. Auzul meu vedea bucurie și veselie bucuroase, oroasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inima curată zidește într-un mine Dumnezeule și Duhul drept unește într-un cele de neutrule mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul tot cel sunt nu lua de la mine de mie bucurie mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele bucuroase, valimea mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea vei sti lauda Ta. Deci voi jertfăția și de altă arderile de totul ne fi binevoit. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Că vine, Doamne, între bunăvoirea Ta, Sionului și să se zidească zidele Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin nosul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.
2: Prea Sfântă Triime, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Stăpânia cea unei între ipostasuri, serafimii o slăvesc, fără încetare, ca fiind fără de început
3: veșnică toate, făcătoare și nepătrunse, pe care și toată limba cu credință o cinstește în cântări. Prea Sfântă Triime, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Ca să arăți oamenilor Dumnezeu,

primit cuvânt împreună fără început și Duhul Sfânt a fost numit Cel ce a zidit în fecioară întruparea cuvântului. Prea Sfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție! Când de multe ai arătat lămuritului Avraam în trei ipostasuri, dar unul singur după firea Dumnezeirii, ai arătat în chip văzut nepătrunsul Dumnezeirii. Cu credință te lăudăm pe tine, Dumnezeule, cel unul stăpânitor și în trei străluciri. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă! Prea Sfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție! Din tine, Părinte, născându-se Fiul fără schimbare și fără stricăciune, cu dumnezeiască cuvința strălucit, lumină din lumină, iar Duhul dumnezeiască lumină s-a purces. Deci strălucirii cele între ei postasuri a unei dumnezeiri ne închinăm cu credință și o slăvim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Treimea cea mai presus de fire, în chip de negrăit, mai presus de gând, ca unime e slăvită de ființele, cele înțelegătoare care cântă cu glasuri între ei sfinte laudă fără încetare, cu care și noi cu un glas lăudăm pe Domnul cel între ei postasuri. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Din tine a ieșit în timp fără sămânță, cel mai presus de timp, făcându-se asemenea nouă cel fără chip. Și o dumnezeire și domnia Tatălui și a Fiului și a Duhului ne-a învățat de Dumnezeu născătoare, pentru aceasta te mărim. Să ne închinăm toți Tatălui și Fiului și Duhului celui drept și întocmai cinstit cu slavă, Treimii celei nezidite puterii celei dumnezeiești pe care o slăvesc cetele celor fără de trup. Pe aceasta astăzi și noi, pământenii, cu frică și cu credință să o lăudăm. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. La calea pocăinței îndreptează-ne pe noi cei ce ne abatem pururea pe calea răutăților și mâniem pe prea bunul Dumnezeu. Ceea ce ești neispitită de nuntă, Marie, binecuvântată, scăparea vamelor celor deznădăjduiți, locașul lui Dumnezeu. Prea Sfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție! Dumnezeiască începătorie între ei străluci, luminează-mi ochii inimii cu razele strălucirilor tale celor dumnezeiești lucrătoare, ca să se arate podoaba strălucirii tale cele mai presus de minte și dumnezeiește stăpânitoare și făcătoare de lumină și a împărtășirii celei dulci. Prea Sfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție! Întărite ai mai întâi cerurile, Doamne, și toate puterea lor cu cuvântul Tău, cel atot lucrător și cu Duhul Gurii, cel de o ființă cu care împreună pe toate le stăpânești, într-o împărăție între ei strălucirea Dumnezeirii. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Precum mai zidit după chipul și asemănă arătat, Treime dumnezeiește stăpânitoare și atot lucrătoare, unime neamestecat, înțelepțește-mă și mă luminează ca să fac voia ta cea sfântă și bună într-o tărie și desăvârșit. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născut ai pe unul dintre ei mei preacurată, pe Fiul cel prea dumnezeiește stăpânitor, cel întrupat din tine pentru noi, pe cel ce luminează pe pământeni cu lumina cea neînserată și cu razele dumnezeirii cele între ei străluciri. Prea Sfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție! Ceea ce fără mijlocire a luminat podoaba cea din tăie a îngerilor, cu razele cele neapropiate ale frumuseții tale, luminează cu razele tale, Treime cea una prea stăpânitoare, pe cei ce cu dreaptă credință te cântăm pe tine. Prea Sfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție! Acum dumnezeiască stăpânie, ceea ce ești una între străluciri, te laudă firea căreia i-ai dat ființă pentru bunătate, cerând izbăvire de greșeli și de ispite și de nevoi și de necazuri. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, pe Tatăl și pe Fiul și pe Duhul Sfânt, o fire și o dumnezeire, cu credință o slăvim împărțită și nedespărțită, pe un Dumnezeu al făpturii celei văzute și al celei nevăzute, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Toate spusele prorocilor mai înainte au scris prea curată nașterea ta cea negrăită și netălcuită, pe care noi am cunoscut-o descoperindu-ne taina Dumnezeirii celei una și între ei străluciri. Prea Sfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție! Ca aceea care ai putere în tocmai treime mai presus de ființă, în unitate de voință, unime ești simplă și nedespărțită tu, deci păzește-ne pe noi cu puterea ta. Prea Sfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție! Ca aceea care ai putere în tocmai treime mai presus de ființă, în unitate de voință, unime ești simplă și nedespărțită tu, deci păzește-ne pe noi cu puterea ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh!
Treime necuprinsă.

toate veacurile ai tocmit cu voia ta ca o bună din neființă, apoi pe om l-ai zidit. Ci și acum izbăvește-mă de toate nevoile ce mă împresoare. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Făcutul tăi locaș soarelui celui neapus al celui ce a făcut și a rânduit luminătorii cei mari, cu puterea toate precurată, fecioară, mireasă lui Dumnezeu. Și acum izbăvește-mă de întunericul patimilor. Treimii cele cinstite și firii cele nedespărțite, cele întrei fețe împărțite fără tăiere, și rămânând nedespărțită după ființa Dumnezeirii, să ne închinăm pământenii cu frică și să o slăvim ca pe Făcătorul și Stăpânul și Dumnezeul cel prea bun. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Călăuzește curată cea cu totul fără prihană, ticolosul meu suflet și te milostivește spre el, că se prăbușește sub povara greșelilor într-o adâncul pierzării. Și în ceasul cel înfricoșător al morții, tu mă smulge de la diavolii cei ce mă vinovățesc și mă izbăvește din toată osânda. Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție! Cuvântul al lui Dumnezeu, rază de aceeași ființă cu Dumnezeu, cel atot stăpânitor, fă-mă locuința ta, cea dumnezeiește lucrătoare, precum ai făgăduit ca un îndurat cu Părintele tău și cu Duhul, și mă arată de temă diavolilor și patimilor. Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție! Cuvântul al lui Dumnezeu, rază de aceeași ființă cu Dumnezeu, cel atot stăpânitor, fă-mă locuința ta, cea dumnezeiește lucrătoare, precum ai făgăduit ca un îndurat cu Părintele tău și cu Duhul, și mă arată de temut diavolilor și patimilor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Ca să arăți nouă noi anul milostivirii tale, Stăpâne, ai trimis pe Fiul tău la noastră smerenie și iarăși ne-ai adus la strălucirea cea din tâi, ci și acum mă înțelepțește cu Duhul cel dumnezeiesc. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce este purtat pe scaun de heruvim și împăratul tuturor, în pântecele tău cel fecioresc s-a sărășluit prea curată, izbăvind pe toți din stricăciune, ca un iubitor de oameni. Și acum cu rugăciunile tale mă ocrotește. Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție! Cu voia cea dumnezeiește lucrătoare, Doamne al tuturor, cel între ipostasul și tot stăpânitor, cerurile le-ai întins ca un cort, apoi și adâncul pământului l-ai spânzurat cu palma ta cea atotputernică. Pentru aceasta și pe robii tăi întărește în dragoste și în credința ta, iubitorile de oameni, ca să te slăvim cu dragoste în veci. Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție! Cu voia cea dumnezeiește lucrătoare, Doamne al tuturor, cel între ipostasul și tot stăpânitor, cerurile le-ai întins ca un cort, apoi și adâncul pământului l-ai spânzurat cu palma ta cea atotputernică. Pentru aceasta și pe robii tăi întărește în dragoste și în credința ta, iubitorile de oameni, ca să te slăvim cu dragoste în veci. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Lumina dumnezeiește stăpânitoare, luminează pe cei ce laudă pe lumina cea cu trei străluciri în fețe, dar una în ființă, ca să privească pururea la razele tale cele dătătoare de lumină, prin care mă voi sătura de slava ta cea dulce de lumină făcătoare și cu totul fericită și te voi înălța cu credință în veci. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îmbrăcând fără schimbare firea omenească, Fiul tău înălțat la ceruri pe-a curată născătoare de Dumnezeu, prin prisosirea bunătății, izbăvindu-o de stricăciunea cea de demult, acestea și cântăm cu mulțumire să binecuvinteze toată făptura pe Domnul și să-L preanalți între toți vecii. Să le odăm bine să cântăm și să ne închinăm Domnului cântându-i și preanălțându-L pe Dânsul între toți vecii. În cuptor tinerii lui Israel, ca într-o topitoare cu podoabă drepte credințe, mai curat decât aurul au strălucit grăind, binecuvântați toate lucrurile Domnului, pe Domnul lăudați-L și-L preanălțați între toți vecii. Închipuirea nașterii tale cele curate a arătat rugul cel ce ardea cu foc, dar nu se mistuia. Și acum te rugăm să stingi văpaia ispitelor ce ne-năpustit asupra noastră, ca neîncetat să te mărim pe tine născătoare de Dumnezeu. Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție! Mântuiește Mântuitorule al făpturii cele văzute și al celei nevăzute, pe robii tăi deasupra la și de răutate vrăjmașilor. Preasfântă Treime, de o ființă păzește turma ta totdeauna neprimejduită. Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție! Mântuiește Mântuitorule al făpturii cele văzute și al celei nevăzute,
Pe robii tăi deasupra ala și de răutate vrăjmașilor, prea sunt treime de o ființă, păzește turma ta totdeauna neprimejduită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, ca să arăți adâncul cel nemăsurat al bunătății tale celei firești, Dumnezeule atotputernice, cel ce ești în trei străluciri și unul stăpânitor. Dată-i nouă robilor tăi făgăduințele cele mântuitoare pe care învrednicește-ne ca să le împlinim. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Caută spre rugăciunile noastre cel ce ești unul singur Dumnezeu adevărat, crezut în trei ipostasuri, Dumnezeu ești stăpânitoare și dă robilor tăi mângâiere pentru rugăciunile preacurate și prelăudate Maicii lui Dumnezeu.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă reputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Venea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Pocăința tâlharului, raiul a dobândit, iar plângerea mironosiților bucuria a vestit, că ai înviat Hristoase Dumnezeule, dărându-mi mare milă. Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iar ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut pe tine, cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului, binecuvintează, Părinte.
1: Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează. Luminează fața Ta spre noi și ne miluiește.
0: Amin.
1: Într-o tot puternică și de viață făcătoare și începătoare de lumină, prea sfântă Treime, care pentru bunătate toată făptura lumii și cea mai presus de lume dintr-o neființă ai adus-o și cu purtarea Ta de grijă o și stăpânește. Care după alte nespuse binefacerile Tale față de neamul omenesc pentru neputința trupească ne-ai dorit nouă pocăință până în clipa morții. Nu ne lăsa pe noi ticăloși să murim în faptele noastre cele rele, nici pe începătorul răutății și pismuitorul și perzătorul să-și râdă de noi. Că știe îndurate câtă pismuire și vrajba are asupra noastră și câtă este și pătimirea și slăbiciunea și nepurtarea noastră de grijă. Și Te rugăm, nu ne lipsi de bunătățile Tale pe noi, care Te mâniem în toată ziua și în tot ceasul, prin cărcarea cinstitelor și de viață, făcătoarele Toare porunce. Și toate greșelile noastre pe care le-am făcut în toată viața noastră până în ceasul de acum, cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, iartă-ne-le nouă. Și ne învrednicește ca acelaltă vreme a vieții noastre să o săvârșim într-o pocăință și umilință și într-o pază a Sfintelor Tale porunce. Și cu orice fel de dezmerdare, înșelându-ne multe chipuri ce am greșit și cu urâte pofte nefolositoare și vătămătoare mângindu-ne ne-am purtat. Sau cu mânie, sau cu iuțeală dopitocește, punindu-ne amâniat pe vreun frate al nostru, sau cu limbă slobodă și neînfrânată, în tari curse ne-am prins. Sau cu vreunul din simțurile noastre, sau cu toate, de voie sau fără de voie, cu știință sau cu neștiință, din întărătare sau din neprindere, nebunește, am alunecat. Sau cu gânduri viclene și cu ușurință de șartă ne-am întinat, sau cu orice chip de greșeală am păcătuit din aducerea minte și din obiceiul cel rău și cumplit. Iartă-ne nouă întru tot îndurate, prea bunule și mult milostive. Și ne dăruiește bunule, deșteptare și putere ca să facem voia Ta cu bună plăcere, în chip desăvârșit. Ca din răutatea cea din noapte și întunecată cu vederea luminii prin pocăință să ne schimbăm și în lumină cu bună cuvință să umblăm și curați față de iubirea Ta de oameni arătându-ne noi nevrednicii să Te lăudăm și să Te slăvim în vecii vecilor.
0: Amin.
1: Slavă Ție, Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ție.
0: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, binecuvintează.
1: El ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale, Maici, ale Sfinților Slăviților, și pentru tot lăudaților apostoli și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi.

0: buna sporire și întărirea dreptăvitorilor creștini.
1: Doamne, miluiește!
0: Într-un alt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, și pentru toți frații noștri cei întru Hristos, pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce ne urăsc și pentru cei ce ne iubesc pe noi, pentru cei ce ne miluiesc și ne ajută nouă, cei ce n-au cerut neon nevrednicilor să ne rugăm pentru dânși, pentru izbăvirea celor robiți, pentru părinți și frații noștri care sunt departe, pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei ce zac în boli și neputințe, să ne rugăm și pentru belșugare roadelor pământului, pentru toți creștinii ortodoxi, pentru ctitorii acestui sfânt locaș, pentru părinții și învățătorii noștri, pentru toți cei mai înainte adormiți, părinții și frații noștri, drept slăvitori creștini care odihnesc aici pentru tindeni, să zicem, și pentru aceștia,
1: miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește,
0: pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. Să ne jurăm să ne jurăm să ne jurăm să ne jurăm să ne jurăm să ne jurăm să ne jurăm să ne jurăm să ne jurăm să ne jurăm să ne jurăm să ne jurăm să ne jurăm să ne jurăm să ne jurăm să ne jurăm să ne jurăm să ne jurăm să ne jurăm să ne jurăm să ne jurăm să ne jurăm să ne jurăm să ne jurăm să ne jurăm să ne jurăm să ne jurăm să ne jurăm să ne jurăm să ne jurăm să ne jurăm să ne jurăm să ne jurăm să ne jurăm să ne jurăm să ne jurăm să ne jurăm să ne jurăm să ne jurăm să ne jurăm să ne jurăm să ne jurăm să ne jurăm să ne jurăm să ne jurăm să ne jurăm să ne jurăm să ne jurăm să ne jurăm să ne jurăm să ne jurăm să ne jurăm să ne jurăm să ne jurăm să ne jur

0: Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Auză-te, Domnul, în ziua necazului, scutească-te numele Dumnezeului lui Iacob. Primită ție ajutor din lăcașul său cel sfânt și din Sion, sprijinească-te pe tine. Menească toată jertfa ta și arderea de tot a ta bineplăcută să-i fie. Dea ție, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucura ne vom de mântuirea ta și în numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească, Domnul, toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-l va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am sculat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea ta se va veseli împăratul, pentru mântuirea ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui, i-ai dat lui și de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el. Că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, pus ai pe capul lui cunună de piatră scumpă. Viața cerut de la tine și i-ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta, slavă și mare cuvință vei pune peste el. Că îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului, veselit vei pe dânsul într-o bucurie cu fața ta. Că împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui preanalt nu se va clătina. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi. Dreapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Pune-i vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul într-o mânia sa îi va tulbura pe ei și îi va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, într-o tăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Cel ce te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie poporului Tău, celui nou numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruiește-i Hristoase, Dumnezeule. Veselește cu puterea Ta pe binecredincioșii creștini, dăruindu-le lor biruința asupra celui potrivnic, având ajutorul Tău, armă de pace, nebiruită biruință. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ocrotitoare neînfricată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună rugăciunile noastre, întru tot lăudată, născătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de obștea drept măritorilor creștini, mântuiește pe cei ce ai rânduit să conducă și le dă lor biruință din cer. Pentru că ai născut pe Dumnezeu, ceea ce ești una binecuvântată.

0: Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru sănătatea și pentru mântuirea lui.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașilor și ai satelor și pentru iubitoare de Hristos armată, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Pentru slăvitorii creștini, pentru sănătatea și pentru mântuirea.

Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cât s-au înmulțit cei ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu nu este mântuire lui întru Dumnezeul lui. Dar Tu, Doamne, sprijinitorul meu, ești slava mea și cel ce înalți capul meu cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al lui. Eu m-am culcat și am adormit, sculat m-am că Domnul mă va sprijini, nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară, scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul tău binecuvântarea ta. Eu m-am culcat și am adormit, sculat m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimia ta să mă cerți. Că săgețile tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea, apăsat au peste mine, umplutu-s-au de miros greu și au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am grăbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam, că șalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am smerit foarte, răgnit am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și sustenul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit materia mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de aproape mei departe au stat și se sileau cei ce căutau sufletul meu. Și cei ce căutau cele rele mie greiau de șertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un muce nu-și deschide gura sa și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea s-au semețit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea, că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce-mi răsplătesc rele pentru bune mă defăimau cu urma bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine te caut, dis de dimineața, însetată de Tine, sufletul meu, suspinată după Tine, trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa, în locul cel sfânt m-am arătat ție ca să văd puterea ta și slava ta, că mai bună este mila ta decât viața, buzele mele te vor lăuda. Așa te voi binecuvânta în viața mea și în numele tău voi ridica mâinile mele ca de seiu și de grăsime să se sature sufletul meu. Cu buze de bucurie te va lăuda gura mea, de mi-am adus aminte de tine nașternutul meu, în dimineața am cugetat la tine că ai fost ajutorul meu. Și într-o acoperământul aripilor tale mă voi bucura, lipitul s-a sufletul meu de tine și pe mine m-a sprijinit dreapta ta. Iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intravor în cele mai de jos ale pământului, da, se vor în mâinile sabiei, părți vulpilor vor fi, iar împăratul se va veseli de Dumnezeu. Lăuda se va tot cel ce se jură întru el că s-a stupat gura celor ce grăiesc nedreptăți. În dimineața am cugetat spre tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de tine și pe mine m-a sprijinit dreapta ta, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeu nostru, slavă ție, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înaintea ta, să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea, Doamne. Că s-au umplut de rele sufletul meu și viața mea de ața apropiat, socotită am fost cu cei ce se coboară în groapă.
A ajuns am ca un om neajutorat între cei morți slobod, ca niște oameni răniți ce dorm în mormânt de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna ta. Pus-mă în groapa cea mai de jos într-o cele întunecate și în umbra morții, asupra mea s-a întărit mânia ta și toate valurile tale le-ai adus peste mine. Depărtat ai pe cunoscuții mei de la mine, ajuns am ruciune lor, închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către tine, Doamne, toată ziua, întins am către tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau cei morți se vor scula și te vor lăuda pe tine? Oare va spune cineva în mormânt mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile tale și dreptatea ta în pământ uitat? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu și întorci fața ta de la mine? Sărac sunt eu și înostinel din tinerețile mele. Înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile tale și înfricoșările tale m-au tulburat. Înconjurat m-au capăt toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtat ai de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din cauza ticăloșiei mele. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea ta să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea. Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe Cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea ta, noi se vor cale vulturului tinerețile tale. Cel ce face milostenie, Domnul, și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate, cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv, nu până în sfârșit se va iuți, nici în veac se va mânia, nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă. Și cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre ce ți se tem de el, pe cât sunt de departe răsăriturile de apusuri, depărtata de la noi, fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe Fii, așa miluit Domnul pe ce ți se tem de dânsul, că El a cunoscut zidirea noastră, a dus și aminte că țărână suntem. Omul ca iarba, zilele lui, ca floarea câmpului, așa va înflori. Că Duh a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul lui și își aduc aminte de poruncile lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul său și împărăția lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii lui ce puternici la vârtute, care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui, care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui, în tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta. Să nu intri la judecat cu robul tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea ta, vrăjmașul prigonește, sufletul meu și viața mea o calc în picioare. Făcut-o m-a să locuiesc în întuneric, ca morții cei din veacuri, mâhnite duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus mi-am aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Însă am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat, de grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-ți întoarce fața ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața mila ta, că la tine mi-e nădejde, arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății, pentru numele Tău, Doamne, dăruiește în viață. Într-o dreptatea ta scoate din necaz sufletul meu, fă bunătate, destrepește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea ta să nu intri la judecată cu robul tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea ta să nu intri la judecată cu robul tău. Duhul tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia.

0: asta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa Domnului să ne rugăm. Pentru un alt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoare de Hristos armată Domnului să ne rugăm. Pentru sfânt locașul acesta, orașul acesta, țara aceasta și pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință viețuiesc întrânsele Domnului să ne rugăm. Pentru buna întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice Domnului să ne rugăm. Ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru a lor mântuire, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să fim

0: Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lăudate voi, Doamne, din toată inima mea, spune voi toate minunile tale, veselimă voi și mă voi bucura de tine, cânta voi numelui tău prea înalte, când se vor întoarce vrăjmașii mei înapoi, slăbi vor și vor pieri de la fața ta. Că ai făcut judecata mea și dreptatea mea, șezut ai pe scaun cel ce judeci cu dreptate, certat ai neamurile și au pierit nelegiuiții, stins ai numele lor în veac și în veacul veacului. Vrăjmașului i-au lipsit de tot săbiile și cetățile, și cetățile ei le-ai sfărâmat, pierita pomenirea lor cu sunet. Iar Domnul rămâne în veac, gătit a scaunul lui de judecată, și El va judeca lumea cu dreptate, va judeca popoarele. Și a fost Domnul scăpare săracului, ajutor la vreme potrivită în necazuri, să nădăjduiască în tine cei ce cunosc numele Tău, că n-ai părăsit pe cei ce te caută pe tine, Doamne. Cântați Domnului celui ce locuiește în Sion, vestiți între neamuri faptele Lui, pe Cel ce răzbună sângele lor și a adus aminte. N-a uitat strigătul săracilor. Miluiește-mă, Doamne, vezi în josirea mea de către vrăjmașii mei, Cel ce mă înalți din porțile morții. Ca să vestesc toate laudele Tale în porțile fiicei Sionului, veselimă voi de mântuirea Ta. Căzut au neamurile în groapa pe care au făcut-o în cursa aceasta, pe care au ascuns-o, s-a prins piciorul lor. Se cunoaște Domnul când face judecată, întru faptele mâinilor Lui s-a prins păcătosul. Să se întoarcă păcătoșii în iad, toate neamurile care uită pe Dumnezeu, că nu până în sfârșit va fi uitat săracul, iar răbdarea săracilor în veac nu va pieri. Scoală-te, Doamne, să nu se întărească omul, să fie judecate neamurile înaintea Ta. Pune, Doamne, legiuitor peste ele, ca să cunoască neamurile că oameni sunt. Pentru ce, Doamne, stai departe, pentru ce treci cu vederea la vreme de necaz? Când se mândrește necredinciosul, se aprinde săracul, se prind în sfaturile pe care le gândesc. Că se laudă păcătosul cu poftele sufletului său, iar cel ce face strâmbătate pe sine se binecuvintează. Întărătat acel păcătos pe Domnul, după mulțimea mâniei lui, nu-l va căuta, nu este Dumnezeu înaintea lui. Spurcate sunt căile lui în toată vremea, lepădate sunt judecățile tale de la fața lui. Peste toți vrăjmașii lui va stăpâni, că a zis într-o inima sa, nu mă voi clătina din neam în neam, rău nu va fi. Gura lui e plină de blestem, de amărăciune, de vicleșug, sub limba lui o steneală și durere, stă la pândă înascuns cu cei bogați, ca să ucide pe cel nevinovat. Ochii lui spre cel sărac privesc, pândește din ascunziși ca un leu din culcușul său, pândește ca să apuce pe sărac, pândește pe sărac ca să-l tragă la el. În lațul lui îl va smeri, se va pleca și va cădea asupra lui când va stăpâni pe cei săraci. Că a zis în inima lui, uitata Dumnezeu, întorsa fața lui ca să nu vadă până în sfârșit. Scoală-te, Doamne, Dumnezeul meu, înalță-se mâna ta, nu uita pe săracii tăi până în sfârșit. Pentru ce a mâniat necredinciosul pe Dumnezeu, că a zis în inima lui, Domnul nu va cerceta. Vezi, pentru că tu privești la necaz și la durere, ca să le iei în mâinile tale, că în tine se încrede săracul, iar orfanului tu i-ai fost ajutor. Zdrobește brațul celui păcătos și rău, păcatul lui va fi căutat și nu se va afla. Împărăți-va Domnul în veac și în veacul veacului, pieriți neamuri din pământul lui. Dorința săracilor a auzit-o Domnul. La râvna inimilor a luat aminte urechea ta, judecă pe sărac și pe smerit, ca să nu se mai mândrească omul pe pământ. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În Domnul am nădăjduit, cum veți zice sufletului meu, mută-te în munți ca o pasăre, că iată păcătoșii au încordat arcul, pregătit au săgeți în tolbă, ca să săgeteze în întuneric pe cei drepți la inimă. Că au surpat ceea ce ai așezat, dar dreptul ce a făcut, Domnul este în biserica cea sfântă a lui, Domnul în ceri are scaunul său. Ochii lui spre sărac privesc, genele lui cercetează pe fiii oamenilor, Domnul cercetează pe cel drept și pe cel necredincios. Iar cel ce iubește nedreptatea își urăște sufletul său, va ploa peste păcătoși lațuri, foc și pucioasă. Iar suflare de vifor este partea paharului lor, că drept este Domnul și dreptatea a iubit și fața lui spre cel drept privește. Mântuiește-mă, Doamne, ca lipsit cel cuvios, că s-a împuținat adevărul de la fiii oamenilor. Deșertăciunea a grăit fiecare către aproapele său buze viclene în inimă și în inimă rele au grăit. Pierdeva, Domnul, toate buzele cele viclene și limba cea plină de mândrie. Pe cei ce au zis cu limba noastră ne vom mări, căci buzele noastre la noi sunt, cine ne este Domn? Pentru necazul săracilor și suspinul nenorociților acum mă voi scula, zice Domnul. Le voi aduce lor mântuirea și le voi vorbi pe față. Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate, argint lămurit în foc, curățat de pământ, curățat de 7 ori. Tu, Doamne, ne vei păzi și ne vei feri de neamul acesta în veac, ca atunci când se ridică sus oamenii de nimic, nelegiuiți mișună pretutindeni. Până când, Doamne, mă vei uita până în sfârșit, până când vei întoarce fața Ta de la mine, până când voi pune gânduri în sufletul meu, durere în inima mea ziua și noaptea. Până când se va înălța vrăjmașul meu împotriva mea, caut, auzi-mă, Doamne, Dumnezeul meu, luminează ochii mei, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cumva să zică vrăjmașul meu, întărit-mă asupra lui. Cei ce mă necăjesc se vor bucura de mă voi clătina, iar eu spre mila Ta am nădăjduit. Bucura se va inima mea de mântuirea Ta, cânta voi Domnului celui ce mi-a făcut bine și voi cânta numele Domnului celui prea înalt. Zis acel nebun într-o inima sa, nu este Dumnezeu, stricatul sau oamenii și urât s-au făcut într-un îndeletnicirile lor, nu este cel ce face bunătate, nu este până la unul. Domnul din cer a privit peste fiii oamenilor, să vadă de este cel ce înțelege sau cel ce caută pe Dumnezeu, toți s-au abătut împreună netrebnici s-au făcut. Nu este cel ce face bunătate, nu este până la unul, oare nu se vor înțelepți toți cei ce lucrează fără de legea? Cei ce mănâncă pe poporul meu ca pâinea, pe Domnul nu l-au chemat. Acolo s-au temut de frică unde nu era frică, pentru că Dumnezeu este cu neamul dreptilor. Săracul nădăjduiește în Domnul și voi ați râs de nădejdea lui zicând, cine va da din Sion mântuire lui Israel? Dar când va întoarce Domnul pe cei robiți ai poporului său, bucura se va Iacob și se va veseli Israel. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cine va locui în locașul Tău și cine se va sălășlui în muntele cel sfânt al Tău? Cel ce umblă fără prihană și face dreptate, cel ce are adevărul în inima sa, cel ce n-a viclenit cu limba lui, nici n-a făcut rău împotriva vecinului său și ocară n-a rostit împotriva aproapelui său. Defăimat să fie înaintea lui cel ce viclenește, iar pe cei ce se tem de Domnul îi slăbește, cel ce se jură aproapelui său și nu se leapădă. Argintul său nu l-a dat cu camătă și daruri împotriva celor nevinovați n-a luat, cel ce face acestea nu se va clătina în veac. Păzește-mă, Doamne, că spre Tine am nădăjduit, zis am Domnului, Domnul meu ești Tu, că bunătățile mele nu-ți trebuie. Prin sfinții care sunt pe pământul Lui, minunate a făcut Domnul toate voile sale, înmulțit-o sau slăbiciunile celor ce aleargă după alți Dumnezei. Nu voi lua parte la adunările lor cu jertfe de sânge, nici nu voi pomeni numele lor pe buzele mele. Domnul este partea moștenirii mele și a paharului meu, Tu ești Cel care mi-așezi mie iarăși moștenirea mea. Sorții mi-au căzut între cei puternici, că moștenirea mea este puternică. Binecuvântat voi pe Domnul cel ce m-a înțelepțit la aceasta și noaptea mă îndeamnă inima mea. Văzut am mai înainte pe Domnul, înaintea mea pururea, că de-a dreapta mea este ca să nu mă clatin.

Pentru mine nedreptate, ca să nu grăiască gura mea lucruri omenești, pentru cuvintele buzelor tale eu am păzit căiaspre. Îndreptează picioarele mele în cărările tale, ca să nu șovăie pașii mei, eu am strigat și m-ai auzit, Dumnezeule. Pleacă urechea ta către mine și auzi cuvintele mele. Minunate fămilele tale, cel ce mântuiești pe cei ce nădăjduiesc în tine, de cei ce stau împotriva dreptei tale. Păzește-mă, Doamne, ca pe lumina ochilor, cu acoperământul aripilor tale, acoperă-mă de față necredincioșilor care mă necăjesc pe mine. Vrăjmașii mei, sufletul meu l-au cuprins cu gresime, inima lor și-au încuiat, gura lor a grăit mândrie. Izgonindu-mă acum, m-au înconjurat ochii lor și-au ațintit ca să mă plece la pământ. Apucat-mă ca un leu gata de pradă, ca un pui de leu ce locuiește în ascunzișuri. Scoală-te, Doamne, întâmpină-i pe ei și îi împiedică, izbăvește sufletul meu de cel necredincios cu sabia ta de vrăjmașii mâinii tale. Doamne, desparte-mă de oamenii acestei lumi ce și-au partea în viață, că s-au umplut pântecele lor de bunătățile tale, săturatul sau fiii lor și au lăsat rămășițele pruncilor. Iar eu într-o dreptate mă voi arăta feței tale, sătura mă voi când se va arăta slava ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule!

0: s-a binecuvântat numele Tău și s-a prea slăvit împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Păcăința tâlharului raiul a dobândit, iar plângerea mironosițelor bucuria a vestit, că ai înviat Hristoase Dumnezeule, dăruind lumii mare milă.

Iar când s-a făcut dimineață, Iisus a stat la țărm, dar ucenicii nu știau că este Iisus. Deci le-a zis Iisus: fiilor, nu cumva aveți ceva de mâncare? Ei au răspuns: nu avem.

Simon Petru s-a suit în corabie și a tras mreajă la țărm plină de pești mari, 153, și atâția fiind totuși mreaja nu s-a rupt. Iisus le-a zis, veniți de prânziți. Și niciunul dintre ucenici nu îndrăznea să-l întrebe, cine ești tu, știind că este Domnul. Deci a venit Iisus și a luat pâinea și le-a dat-o lor, asemenea și peștele. Aceasta este

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai virtuos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Eu nu am greșit și rău înaintea Ta am făcut așa încât drept ești într-o cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, într-o fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi, auzile mea vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele cele smerite. Întoarce față Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele, inimă curată zidește întru mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la mine, dă mie bucuria mântuirii Tale și cu Duh Săpânitor mă întărește. Învăța vei pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucura se va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta, că de ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

0: Cu care ești binecuvântat împreună cu prea Sfântul și Bunul și de viață, Făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Dreapta ta cea purtătoare de biruință cu dumnezeiască cuvință într-o tărie s-a prea slăvit, ca aceasta nemuritorule, ca o puternică a toate pe potrivnicea zdrobit, făcând israelitenilor cale nouă prin adânc. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii tale, Cel ce cu mâinile cele prea curate m-ai făcut la început din țărână cu lucrare dumnezeiască. Mâinile ți-ai întins pe cruce, chemând din pământ iarăși trupul meu cel stricat, pe care l-ai luat din fecioară. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii tale, moartea ai răbdat pentru mine și sufletul ți-ai dat morții, Cel ce cu insuflare dumnezeiască, suflet în lăuntru mi-ai pus. Dar dezlegându-mă din legăturile cele veșnice și împreună cu Iona înviindu-mă, până-i strică ce ne-ai mai preaslăvit. Slavă, Doamne, cinstitei cruci și sfintei tale învieri, Hristos m-a îndumnezeit întrupându-se, Hristos m-a înălțat smerindu-se, Hristos m-a făcut nepătimitor, pătimind cu firea trupului, datătorul de viață. Pentru aceasta îi cânt cântare de mulțumire că s-a preaslăvit. Slavă, Doamne, cinstitei cruci și sfintei tale învieri, Hristos răstignindu-se m-a înălțat, Hristos fiind omorât, împreună cu dânsul m-a înviat, Hristos viață mi-a dăruit. Pentru aceasta, într-o veselie, cu mâinile plestind, cântare de biruință, cânt Mântuitorului că s-a preaslăvit. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe Dumnezeu Fecioară l-ai zămistit, pe Hristos în Fecioarie l-ai născut, pe Cel ce s-a întrupat din tine preacurată. Pe Fiul unul născut într-un ipostas, dar cunoscut în două firi că s-a preaslăvit. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Nemăsurat este adâncul nașterii tale, cele nepătrunse preacurată. Deci credința neîndoită cu curăție aducem ție grăind. Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, Maică nenuntită. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție. Moise, ca un proroc, văzând în mare și în nor și în stâlp de foc, de demult slava Domnului a grăit, Mântuitorului și Dumnezeului nostru să-i cântăm. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Ca și cu o piatră cu trup, îndumnezeit acoperindu-se, văzând pe cel nevăzut, Moise, văzătorul de Dumnezeu a grăit, Mântuitorului și Dumnezeului nostru să-i cântăm. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! În muntele legii și în Tabor ai fost văzut de Moise, în nor de mult, iar acum în lumina Dumnezeii cere neapropiate. Sfinte Apostole Matia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Mie celui ce cu laude cânt prăznuirea ta, ce purtătoare de lumină, Matia, roagă-te să mi se dăruiască din cer raza mântuirii. Sfinte Apostole Matia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Fără mijlocire vorbind cu lumina cea mare care s-a făcut una cu noi, te-a arătat mare soare, apostole, vrednicule de minune. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Supunându-te legilor stăpânului fericite, cum reașa limbii tale ai vânat marginile lumii din adâncul necunoștinței, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cuvântul cel dumnezeiesc pentru bunătate, voind a se întrupa din pântecele tău, Maică Fecioară, mă mântuiește pe mine tot omul preacurată.

Cel ce singur știe neputința ființei omenești și prin milostivire a îmbrăcat chipul ei în cincimă cu putere de sus ca să stricție, Sfântă este biserica cea însuflețită a slavei tale, cele preacurate, iubitorule de oameni. Slavă, Doamne, Sfinte învierii tale! Dumnezeul meu, fiind bunule, pe mine cel căzut mai miluit și a te pogorâ la mine ai binevoit, înălțându-mă prin răstignire ca să stricție, Sfânt este Domnul slavei, cel fără asemărare într-o bunătate. Slavă, Doamne, Sfinte învierii tale! Viața ipostatică fiind Hristoase și într-un mine cel stricat ca un Dumnezeu milostiv îmbrăcându-te, în țărâna morții pogorându-te, Stăpâne, sfărâmat stricăciunea și a treia zi înviind pe cei morți într-un stricăciune ai îmbrăcat. Slavă, Doamne, cinstitei cruci și Sfintei tale învieri, Celui ce a luat pe umer oaia cea rătăcită și a zdrăbit prin cruce păcatul ei, lui Hristos Dumnezeu să-i strigăm, Cel ce a înălțat fruntea noastră, Sfânt ești, Doamne. Slavă, Doamne, cinstite cruci și Sfintei tale învieri, Duhului Celui Dumnezeiesc, care a scos din iad pe Hristos, Păstorul cel Mare, și cu ierarhia Lui prin apostoli, pe neamuri, prin înțelepciune le-a păstorit într-o adevăr, să ne închinăm noi credincioșii. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Fiului Celui din Fecioară s-a întrupat cu voia sa fără de sămânță și pe Născătoarea după naștere cu putere dumnezeiască Fecioară curată a păstrat-o. Lui Dumnezeu cel peste toate să-i strigăm, Sfânt ești, Doamne. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Lor ușor cu adevărat, Fecioară, te numim pe tine urmând cuvintelor prorocești, că a venit Domnul la tine să zdrobească pe idolii cei făcuți de mâna ai înșelăciunii egiptenești și să lumineze pe cei ce se închină acelora. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe tine, ceata prorocilor, izvor cu adevărat pecetluit și ușa încuiată te-a numit scriindu-ne nouă în chip luminat semnele fecioriei tale prealăudate, pe care ai păzit-o și după naștere. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Învrednicindu-se Gavril a vedea pe cât este de cu putință, pe mintea cea mai presus de ființă, cuvânt de bucurie ți-a adus Fecioară, cuvântul fără prihană. Zămislirea cuvântului vestindu-o lămurit și nașterea cea negrăită propovăduindu-o. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! În Adam îmbrăcându-te tot Hristoase, firea cea înnegrită de demult schimbându-o, a iluminat-o și cu schimbarea chipului tău a îndumezeit-o. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Cel ce a povățuit pe Israel de demult în pustie, prin stâlp în chipul focului și prin nor, astăzi în muntele taborului, în chip negrăit, a strălucit Hristos într-o lumină. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Suitul s-a împrânut cu tine cuvinte unele născut prea înalte, cei mai aleși apostoli muntele taborului, și acolo au stat împreună Moise și Ilie ca niște slugi ale lui Dumnezeu, unului iubitorului de oameni. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Dumnezeu desăvârșit fiind, om desăvârșit ai făcut, cu toată dumnezeirea amestecând omenirea în ipostasul tău, pe care în două firi l-au văzut Moise și Ilie în muntele taborului. Sfinte Apostole Matia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, împuternicindu-te înțelepte cu voia cea începătoare de viață, ai izbutit cu ajutorul Harului să răpești și să robești prăzile puternicului vrăjmaș. Sfinte Apostole Matia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, iubind pe Învățătorul și slujind voinței Lui Celui Atotfăcătoare, izbăvește de înșelăciune pe oameni vrednicule de minune. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Pe tine cel ce împlinești Sfânta ceata ucenicilor, cea cu numărul de 12, Duhul cel atotfăcător te-a ales de Dumnezeu grăitorule, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Avându-te ajutoare și ocrotitoare, nu mă spăimântesc de năvălirile vrăjmașilor, ci și biruiesc cetele lor preacurate. Arcul celor puternici a slăbit și cei

0: Eure și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Cu strălucirile cuvintelor tale, Dumnezeiește, ai ars înșelăciunea celor vicleni și ai luminat pe credincioși spre a cânta venirea în trup a Stăpânului tuturor și ai răvnit pătimirii Lui Celui Dumnezeiești. Pentru aceasta, adunându-ne cu veselie, săvârșim sfințită pomenirea Ta și cu un glas strigăm ție, Matia, apostole, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să dăruiască iertare de greșeli celor ce cu dragoste prăznuiesc sfântă pomenirea Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Suindu-te cu ucenici în munte și într-o slava Tatălui strălucind, Moise și Ilie au stat împreună înaintea Ta, că legea și prorocii ca lui Dumnezeu slujesc, iar Tatăl mărturisind a Ta stare firească de Fiu, Te-a și numit pe Tine Fiu, pe acela lăudăm împreună cu Tine și cu Duhul Sfânt. Ca pe un munte umbrit cu darul cel dumnezeiesc, privindu-te avacum cu ochii cei mai dinainte văzători, a prorocit pe Sfântul lui Israel, care avea să se nască din Tine spre mântuirea și noirea noastră. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale! Cine este mântuitorul acesta care vine din Edom purtând cunună de spini, cu haina înroșită pe lemn fiind spânzurat? Sfântul lui Israel este acesta spre mântuirea și noirea noastră. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale! Vedeți voi cei nesupuși și vă rușinați că cel pe care voi, prin întunecarea minții, l-ați cerut de la Pilat ca să-l răstigniți pe cruce, sau pe un făcător de rele, acela deslegând puterea morții, cu cuvință dumnezeiască a înviat din mormânt. Slavă, Doamne, cinstitei cruci și Sfintei Tale învieri! Cine este acesta frumos din Edom și ce este roșala hainelor acestuia din via Sovor? Frumos că este Dumnezeu, iar ca un om cu haine roșită de sângele trupului, acestea cântăm credincioși și slavă puterii Tale, Doamne! Slavă, Doamne, cinstitei cruci și Sfintei Tale învieri! Hristos, arătându-se arhiereu al bunătăților celor viitoare, păcatul nostru l-a risipit și, arătând o cale neobișnuită, prin sângele Său a intrat într-un cort mai bun și mai desăvârșit, ca un înainte mergător al nostru spre cele sfinte. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Sfânta a Sfintelor, Născătoare de Dumnezeu prealăudată, așteptarea neamurilor și izbăvirea credincioșilor, din Tine a răsărit Mântuitorul și Dătătorul de viață și Domnul, pe care roagă-L să mântuiască pe robii Tăi. Slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție! Legea însemnând-o cu scriere în Sinai, Hristoase Dumnezeule, în nor, în foc, în ceață și în vifor Te-a arătat purtat. Slavă puterii Tale, Doamne! Slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție! Ca să adeverești slăvită rânduiala întrupării Tale, Hristoase Dumnezeule, Cel ce ești mai înainte de veci, Tu aceleași punând în nor suirea Ta, negrăit ai strălucit în tabor. Slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție! Cel ce ai păzit nevătămat rugul, Cel ce se unise cu focul, ți-a arătat stăpâne trupul cel dumnezeiește strălucitor, lui Moise, celui ce cânta, slavă puterii Tale, Doamne! Slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție! Foc fără materia, nearzând materia trupului, ai fost văzut, Stăpâne, când te-ai arătat lui Moise, apostolilor și lui Ilie, unul fiind din două și în două fir desăvârșite. Sfinte Apostole Matia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. O fire, o împărăție și o domnie a Dumnezeirii vestind prea fericite, ai vânat adunările limbilor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Prin cuvântul cel dumnezeiesc ai arat inimile cele înțelenite și ai făcut să strălucească dreaptă credință și cunoștința adevărului. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești odorul fecioriei și locașul firii cerii neîncăpute, luminează sufletul meu cel întunecat cu multe patimi.

Cel ce-ai luminat cu strălucirea venirii tale, Hristoase, ce-ai împlut de bucurie cu crucea ta marginile lumii, luminează cu lumina cunoștinței tale, cele dumnezeiești, inimile celor ce te laudă cu dreaptă credință. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii tale, pe păstorul cel mare al oilor și Domnul, iudeii pe lemnul crucii l-au omorât. Dar el, ca pe niște oi, pe cei morți în iad îngropați, de stăpânia morții i-a mântuit. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii tale, cu crucea ta, Mântuitorul meu, binevestind pacea și propovăduind celor robiți iertarea, pe cel ce stăpânea la rușinat Hristos, arătându-l gol și sărac prin scularea ta cea dumnezeiască. Slavă, Doamne, cinstitei cruci și sfintei tale învieri, o, bogăția și adâncul înțelepciunii lui Dumnezeu, pe cei înțelepți prinzându-i Domnul de viclenia lor neispăvit, ca pătimind de bunăvoie din netăria trupului, puterea sa învind pe cei morți s-a sculat. Slavă, Doamne, cinstitei cruci și sfintei tale învieri, Dumnezeu fiind s-a unit cu trupul pentru noi și a fost răstignit, a murit, a fost îngropat și iarăși s-a sculat Hristos și la Tatăl s-a suit într-o lumină cu trupul său, cu care va veni și va mânti pe cei ce slujesc lui cu dreaptă credință. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Sfânta Sfintelor, Fecioară curată, pe Sfântul Sfinților ai născut pe Hristos Mântuitorul, cel ce pe toți îi sfințește. Pentru aceasta, pe tine împărătea asta și stăpâna tuturor, ca pe Maica Ziditorului Făpturilor, te propovăduim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Puterile cerurilor se veselesc văzându-te pe tine, iar adunările oamenilor se bucură cu dânsele Fecioară de Dumnezeu Născătoare, că s-au unit prin nașterea ta pe care, după vrednicie, o mărim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Să se pună în mișcare toate limbile și cugetele omenești, spre lauda cu adevărata frumuseții omenești, că Fecioara stă de față în chip luminat, mărind pe cei ce cântă cu dreaptă credință minunile ei. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Mărită este toată cântarea și lauda înțelepților, care se aduce Fecioarei și Maicii Dumnezeu, că aceasta s-a făcut locașul slavei celei prea dumnezeiești, pe care, după vrednicie, o mărim. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Înaintea feței tale s-au plecat timpurile anului, ca și lumina, strălucirea cea de sus, umblătoare, soarele a venit sub picioarele tale, Hristoase, când ai binevoit, ați schimbat chipul cel omenesc. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Iată Mântuitorul Hristos, strigau Moise și Elie în auzul ucenicilor celor aleși în Sfântul Munte al Taborului. Pe acesta l-am vestit de mult că este Dumnezeu. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Firea cea neschimbătoare a Dumnezeirii care este în sine fără materie, amestecându-se cu cea omenească și arătându-și apostolilor lumina negrăită a strălucit. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Pe tine strălucirea cea purdea fiitoare, când te-au văzut strălucind în slavă părintească ucenicii Hristoase, strigau ție, într-o lumina ta îndreptează căile noastre. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Limba cea ritoricească nu poate spune măririle tale, că tu, cel ce ții viața și stăpânești moartea, ai pus de față în muntele Taborului pe Moise și pe Ilie, care au mărturisit dumnezeirea ta. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Cel ce ai zidit cu mâini nevăzute pe om după chipul tău, Hristoase, ai arătat frumusețea cea dintâi a chipului tău în făptură, nu ca în închipuire, ci așa cum ești după ființă, Dumnezeu și om. Sfinte Apostole Matia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Via cea adevărată te-a întins ca pe o viță mult roditoare pe tine, care lucrezi strugurile cel ce scoate vinul cel mântuitor, pe care cei cuprinși de necunoștință bândul fericit te-au lepădat de ția înșelăciunii. Sfinte Apostole Matia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Grăitorule de taine, Matia Apostole, arătatu-te împlinind ceata cea fericită a celor 12 ucenici, din care vânzătorul, ridicându-și călcâiul asupra lui Hristos și lepădându-se pe sine,
Te-a dobândit sub grumarea cea amară. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Stare dumnezeiască ai fost pusă în lume, fericite apostole, iar prin învățăturile cele dulce ai curățit putreziciunea înșelăciunii, ai alungat bolile și ai izgonit neputințele sufletelor și ale trupurilor, prelăudate apostole Matia, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din prea curată nașterea ta dumnezeiască mireasă, de hainele cele urâte și de omorârea cea de demult a fost desplăcat Adam, Fecioară, și a fost îmbrăcat cu veșmânt cu adevărat sfânt, care nici de cum nu se întinează de patim.

Înconjurată-ne pe noi adâncul cel mai de jos și nu este izbăvitor. Socotiți am fost ca niște oi de junghiere, mântuiește pe poporul tău, Dumnezeul nostru, că tu ești neputincioșilor tărie și îndreptare. Slavă ție, slavă Doamne, Sfinte învieritare, prin căderea celui întâi sitit, Doamne, cumplit ne-am rănit, dar ne-am vindecat cu rana ta cu care te-ai rănit pentru noi, Hristoase, că tu ești celor neputincioși tărie și îndreptare. Slavă, Doamne, Sfinte învierii tale! Din iad ne-ai scos pe noi, Doamne, supunând pe chitul cel tot mâncător prea puternice, cu puterea ta nemicind puterea lui, că tu ești viața și lumina și învierea. Slavă, Doamne, cinstitei cruci și sfintei tale învieri, cel ce este minte fără de patimă și fără de materie, Hristos Dumnezeu, s-a unit cu mintea omenească, cea de mijloc, între firea dumnezeiască și între materia trupului, și s-a făcut una cu mine, întreg și fără schimbare, ca mântuire să-mi dea în întregime mie celui căzut prin răstignirea sa. Slavă, Doamne, cinstitei cruci și sfintei tale învieri, căzut Adam când a fost ispitit și s-a zdrobit, fiind amăgit de demult cu nădejdea îndumnezeirii, dar s-a sculat îndumnezeindu-se prin unirea cuvântului și prin patimă nepătimirea luat. Pe scaun ca un fiu este mărit șezând împreună cu Tatăl și cu Duhul. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Nedepărtându-se de sânurile părintelui celui fără de început, în sânurile curate fecioare s-a sălășluit și cel fără de mamă s-a făcut întrupat fără de tată, Dumnezeu cel ce împărățește dreptatea. Neamul lui cel înfricoșător este fără de neam și de negrăit. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Întrupatul s-a din tine prea curată, cuvântul cel mai înainte fără de trup, care pe toate le-a făcut cu voia sa. Cel ce pe oștile cele fără de trup le-a adus din neființă ca un atotputernic. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Lumină mai luminoasă decât razele soarelui în Tabor, strălucind Hristos, ne-a luminat pe noi. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Suindu-te în muntele Taborului, te-ai schimbat la față, Hristoase, și toată înșelăciunea a întunecat o lumină strălucind. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Pe tine, Dumnezeu, cunoscându-te, slăviți apostoli în Tabor, Hristoase, minunându-se și-au plecat genunchii. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Trecuta umbra legii cea neputincioasă și a venit arătat, Hristos, adevărul, a grăit Moise în Tabor, văzând dumnezeirea ta. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Stâlpul lui Moise a însemnat mai înainte lămurit pe Hristos, schimbat la față, iar norul vădit a însemnat harul Duhului cel ce a umbrit în Tabor. Sfinte Apostole Matia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Îndumnezeindu-te cu unirea cea dumnezeiască, te-ai făcut Dumnezeu după har și primind de la Dumnezeu raze ca întâia lucrare, ai luminat pe credincioși, iar pământul ai curățit de negura idolilor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Iată ție, ucenicului, ți se dă toată prorocia sfinților proroci, că te-ai făcut însuți văzător și slujitor, matia următor și apostol al celui ce de demult a fost vestit și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Noi credincioși te numim pe tine, Fecioară, Sfințire, înțelegătoare și curăție neatinsă, speșnic de aur și masă însuflețită, care ai purtat pâinea vieții.

0: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Înviat ai ca un Dumnezeu din mormânt într-o slavă și lumea împreună a înviat-o. Pentru aceea, firea omenească, te laudă ca pe Cel ce ești Dumnezeu. Moartea a pierit și Adam dănțuiește stăpâne, iar Eva, acum fiind izbăvită de legături, se bucură strigând, Tu ești Hristoase, Cel ce dai tuturor învierea. Pe Cel ce a înviat a treia zi să lăudăm ca pe Dumnezeu Cel Atotputernic, care porțile iadului a zdrobit și pe cei din veac din mormânt i-a ridicat. Pe Cel ce mironosițelor s-a arătat precum a binevoit, zicându-lor celor din tâi, bucurați-vă, și apostolilor bucurie vestindu-le ca singurul dătător de viață. Drept aceea, femeile cu credință ucenicilor semne de biruință au bine vestit. Și iadul suspină și moartea se tânguiește, iar lumea se veselește și toți împreună se bucură, că Tu ai dat tuturor Hristoase învierea. Sinaxar, într-o această lună, în ziua a noua, pomenirea Sfântului Apostol Matia, tot în această zi pomenirea Sfinților 10 mucenici care au mărturisit pentru Sfânta Icoana Mântuitorului și Dumnezeului nostru Iisus Hristos, cea de la poarta de Aramă din Constantinopol, și anume Iulian, Marcian, Ioan, Iacov, Alexie, Dimitrie,

cuptor duhovnicesc, te gândim noi credincioșii născătoare de Dumnezeu, că precum cel prea înalt a mântuit pe cei trei tineri, așa și pe mine, omul întreg, în pântecele tău m-a înnoit Dumnezeul părinților cel lăudat și prea slăvit. Slavă Doamne, Sfintei Învierii tale! Înfricoșatul s-a pământul, soarele a pălit și lumina s-a întunecat, ruptul s-a cata pe teasma cea dumnezeiască a templului și pietrele s-au despicat, că pe cruce a fost răstignit cel drept, Dumnezeul părinților cel lăudat și prea slăvit. Slavă Doamne, Sfintei Învierii tale! Tu fiind ca unul fără de ajutor și rănit între cei morți, de voie după firea noastră, cel ce ești prea înălțat, pe toți i-ai eliberat și cu mână puternică împreună i-ai înviat, Dumnezeul părinților cel lăudat și prea slăvit. Slavă Doamne, cinstitei cruci și Sfintei tale învieri! De demult a fost blestemat pământul cel înroșit cu sângele lui Abel, prin mâna ucigătorului de frate, doar fiind stropit cu sângele cel dumnezeiesc, purs din tine a fost binecuvântat și săltând strigă, Dumnezeul părinților binecuvântat ești. Slavă Doamne, cinstitei cruci și Sfintei tale învieri! Să se tânguiască soborul fariseilor celor potrivnici lui Dumnezeu de îndrăzneala uciderii lui Hristos, iar neamurile să se bucure, să bată din palme și să strige, Dumnezeul părinților binecuvântat ești. Slavă Doamne, cinstitei cruci și Sfintei tale învieri! Iată un înger sălucitor striga mironosiților, veniți de vedeți semnele învierii lui Hristos, giulgiurile și mormântul și strigați, Dumnezeul părinților binecuvântat ești. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Pe tine de Dumnezeu Născătoare, Iacov, prin prorocie, scară te-a văzut mai dinainte, că prin tine cel prea înălțat s-a arătat pe pământ și cu oamenii împreună a viețuit, precum a binevoit Dumnezeul părinților cel lăudat și prea slăvit. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Bucură-te, prea curată, că din tine a ieșit păstorul cel prea înălțat, care cu adevărat a îmbrăcat pielea lui Adam, pe mine, omul întreg, pentru milostivirea cea nemăsurată, Dumnezeul părinților cel lăudat și prea slăvit. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Luminat fiind în muntele Taborului cu lumina slavei cele neapropiate, apostolii Hristoase au grăit, Dumnezeul părinților noștri, binecuvântat ești! Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, de suflarea Dumnezeiescului glas, de norul celor ocoritori și de raza ta Hristoase, îndulcindu-se apostolii, au cântat. Dumnezeul părinților noștri, binecuvântat ești! Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Când te-a văzut Petru pe tine, Hristoase, în lumină neapropiată, strălucind de muntele Taborului, a grăit. Dumnezeul părinților, binecuvântat ești! Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Cu Hristos, începătorul vieții, fiind fiul lui Zebedeu, când a arătat el lumina chipului său, ei au cântat. Dumnezeul părinților noștri, binecuvântat ești! Sfinte Apostole Matia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Cu măiestria înțelepciunii cuvintelor tale slăvite, ai uscat revărsarea înșelăciunii și cu părâul desfătării ai adăpat pe cei ce cu credință cântă. Dumnezeule, binecuvântat ești! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Măiestriile vrășmașului au slăbit prin prea puternică tăria lui Dumnezeu, iar în fața călătoriei tale apostolii, munții și dealurile necredinței s-au sfărâmat. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iată Fecioara despre care a vorbit marele Isaia, prin Duhul a zămislit pe Dumnezeu în pântece și îl naște. Aceluia să-i cântăm, Doamne Dumnezeule, binecuvântat ești! Feciorii lui Avram, oarecând în Babilon, văpaia cuptorului au călcat cu laude cântând, Dumnezeul părinților binecuvântat ești. În cuptor tinerii lui Israel, ca într-o topitoare cu podoaba dreptei credințe, mai curată cât aurul l-au strălucit grăind, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul, lăudați-L și-L prea înălțați întru toți vecii. Slavă Doamne, Sfintei Învierii tale! Cel ce cu voia toate le faci și le prefaci, care ai schimbat umbra morții,

viața de veci, cu potimirea ta, cuvintea lui Dumnezeu, pe tine neîncetat toate lucrurile, ca pe Domnul te lăudăm și te preanălțăm întru toți vecii. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii tale, Tu ai adus prăpăd și suferință în porțile și în temnițele iadului Hristoase, învind din mormânt a treia zi. Pe tine neîncetat toate lucrurile, ca pe Domnul te laudă și te preanalță întru toți vecii. Slavă, Doamne, cinstitei cruci și sfintei tale învieri, veniți popoarelor să ne închinăm la locul în care au stat prea curatele picioare și pe lemnul crucii s-au întins dumnezeieștile palme ale lui Hristos, cele făcătoare de viață, spre mântuirea tuturor oamenilor, și înconjurând mormântul vieții să cântăm, să binecuvinteze toată zidirea pe Domnul și să-L preanalțe întru toți vecii. Slavă, Doamne, cinstitei cruci și sfintei tale învieri, înfruntată s-a hulirea cea călcătoare de legea iudeilor celor ucigători de Dumnezeu, că acela pe care ei l-au numit amăgitor s-a sculat ca un puternic, prezând de pe cețele cele fără de lege. Pentru aceasta, bucurându-ne să cântăm, să binecuvinteze toată zidirea pe Domnul și să-L preanalțe întru toți vecii. Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție! Prin întreitul sfânt, lăudând slava stăpânirii celei una, serafimii cei curați ca niște robi, cu frică slăvesc dumnezeirea cea întrei ipostasuri. Cu aceștia și noi, drept crezând, să cântăm, să binecuvinteze toată zidirea pe Domnul și să-L preanalțe întru toți vecii. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Bucură-te, scaunul cel slăvit al lui Dumnezeu! Bucură-te, zidul credincioșilor, prin care celor dintr-un tuneric lumina a răsărit Hristos, celor ce te fericesc și strigă: toate lucrurile Domnului, pe Domnul lăudați-L, cel preanălțați întru toți vecii! Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Cel ce pe toate le poartă cu bună voință, Hristos, cu preacuratele sale picioare, s-a suit în muntele Taborului. Acolo, mai mult decât raza soarelui, strălucind cu fața sa pe cei mai aleși din legea veche și din legea harului, i-a arătat cântând: binecuvântați toate lucrurile Domnului, pe Domnul! Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Cu sfințită cuvință, stând Moise și Ilie în muntele Taborului, și chipul Dumnezeescului ipostas luminat văzându-L pe Hristos în păritească slavă strălucind cântau: binecuvântați toate lucrurile Domnului, pe Domnul! Sfinte Apostole Matia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Făcându-te căruță cuvântului lui Dumnezeu, ai sfărâmat osiile înșelăciunii și carele răutății, iar stâlpii și capiștile idolilor cu dumnezeiască putere din rădăcinele ai sărpat. Și ai făcut biserici treimii pe cei ce cântă, popoare care înălțați pe Hristos întru toți vecii. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, pe Domnul. Matia, preanțeleptul, s-a arătat cer cuvântător, care vestește slava cea negrită a lui Dumnezeu, unul născut, fulger al harului, vânător al celor rătăciți, sfeșnic al luminoasei raze dumnezeiești, tăinuitor al celor negrăite. Pe acesta, într-o veselie, cu un glas să lăudăm, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mai presus de fire ai zămislit și mai presus de cuvântul ai născut pe ziditorul firii omenești, pe cel ce s-a făcut om și nu s-a despărțit de Tatăl, stăpână preacurată. Acelui ai cântă toată făptura, tine binecuvântați, preoți lăudați, popoare preanălțați pe Hristos întru toți vecii.

Închipuirea nașterii tale cele curate a arătat o rugul cel ce ardea cu foc, dar nu se mistuia. Și acum te rugăm să stingi văpaia ispitelor ce-a năpustit asupra noastră, ca neînțeltat să te mărim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii tale, acum soborul cel fără de lege și nesupus și urzind cele rele, pe tâlharul cel ucigat și vinovat l-a socotit drept, iar pe cel drept pe lemn l-a osândit, pe Domnul slavei pe care după vrednicie îl slăvim. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii tale, Mântuitorule, Mielule cel fără prihană, care ai ridicat păcatul lumii, pe tine cel ce ai înviat a treia zi te slăvim împreună cu Tatăl și cu Dumnezeiescul tău Duh, și ca pe Domnul slavei lăudându-te pe tine te slăvim. Slavă, Doamne, cinstitei cruci și Sfintei tale învieri, cu puterea ta cea negreită s-a prea slăvit crucea ta, Doamne, că mai presus de toată puterea s-a dovedit smerenia ta, prin care cei puternici s-au zdrobit pe pământ și cei săraci s-au ridicat la cer. Slavă, Doamne, cinstitei cruci și Sfintei tale învieri, omorâtul s-a moartea noastră, cea de întristare, că tu, Hristoase, arătându-te, ai dăruit celor din iad învierea din morți. Pentru aceasta, pe tine cel ce-i viață și înviere și lumina cea ipostatică, răudându-te, te slăvim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Toată măsura laudelor este covârșită de mărimea măririi tale prea curată. Eu, Stăpână, primește cu milostivire cântarea ce se aduce ție din dragoste de către robii tăi cei nevrednici, Născătoare de Dumnezeu. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. O minunile tale, cele mai presus de minte prea curată, că numai tu, Fecioară, ai dat tuturor celor de sub soare să cunoască minunea cea prea neobișnuită a nașterii cele necuprinse de minte. Pentru aceasta pe tine toți te mărim. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Spăimântați fiind de acea nouă revărsare de lumină, dar îndată luminându-se, ucenicii au privit unul către altul și jos la pământ, căzând ție, Stăpânului tuturor, s-au închinat. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Glas de Dumnezeu rostit din nor s-a auzit, întărind minunea, că Tatăl luminilor grăia către apostoli. Acesta este Fiul meu cel iubit, pe acesta să-L ascultați. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Cel ce ești icoana neschimbată, celui ce este pe cetea nemișcată și nestricată, Fiul, Cuvântul, Înțelepciunea, Brațul și Puterea Celui Prea Înalt, pe tine te lăudăm cu Tatăl și cu Duhul. Sfinte Apostole Matia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Prieten, te-a numit pe tine Mântuitorul ca pe unul ce slujeai poruncilor lui apostole fericite și moștenitor al împărăției sale. Iar la înfricoșătoarea zi ceva să fie împreună șezător, Matia preanțelepte, împlinirea 12-mii apostolilor. Sfinte Apostole Matia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Trecând cu ajutorul crucii marea vieții cea tulbure, ai ajuns la limanul odihnei și la dorirea cea desăvârșită fericite. Iar acum, bucurându-te, stai înaintea iubitorului de oameni, împreună cu ceata apostolilor, rugându-te pentru noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Arătatu-s-a limba ta, înțelepte, sfeșnic, adevărat, cu rază de aur, cu lumina Duhului cea strălucitoare, arzând învățăturile cele rele și stingând focul cel străin, și strălucind lumină celor ce dormeau în întunericul necunoștinței. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tu singură între femei, mireasa lui Dumnezeu, ai făcut să înceteze blestemul celor întâi zidiți, că ai născut cuprins în trup pe cel necuprins și ai înnoit hotarele firii, iar cu mijlocirea ta cea prea mărită ai unit cele ce mai înainte erau despărțite.

0: Hristos, Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește, Dumnezeule, Sfântă și Treaptă, credința drept slăvitorilor creștini și Sfântă Biserica Ta o păzește în veacul veacului.
0: Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
2: Prea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu, cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat.

înviat din morți, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, ale Sfinților Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtător de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostivii Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, ale Sfintei Cuvioase Blandina Mărturisitoarea, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale celui între Sfinți, Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui dumnezeiască liturghie o săvârșim, ale Sfântului Apostol Matia, ale Sfântului Mucenic Antonin și ale Sfinților 10 mucenici care au pătimit pentru icoana lui Hristos și a celor dinpreună cu dânsii, a căror pomenire o săvârșim. Ale Sfinților Dreptilor Dumnezeiești, Părinți Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne

0: Pentru ca milostivul nostru Dumnezeu să caute spestigarea, plângerea, suspinarea și rugăciunile cele de umilință ale bătrânilor, ale tinerilor, ale pruncilor și ale întregului popor, și să nu ne piardă pe noi cu foamete din pricina păcatelor noastre, ci să cruțe de moarte sufletele noastre și să ne hrănească pe noi în vreme de foamete. Domnului să ne rugăm.
1: Pentru ca să fim izbăviți noi.

ta, caută spre noi și pe această biserică și fă bogate milele tale și îndurările tale cu noi și cu cei ce se roagă împreună cu noi. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea

Fiice, nădăjduim în tine. A ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

0: veșnic în toate cele ce sunt pe bună plăcerea ta. Că tu ești luminarea
1: Sufletelor. Dumnezeule, tu mi-ai dat izbânda și mi-ai supus popoarele.
0: Împreună și cele fără de început al

Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului întru tot lăudatului apostol și evanghelist Matei, să-ți dea ție celui ce binevestești cuvânt cu putere multă spre plinirea Evangheliei iubitului Său Fiu,

Atunci, apropiindu-se ucenicii de Iisus, i-au zis de o parte: de ce noi n-am putut să-l scoatem? Iar Iisus le-a răspuns:

0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioși, preacucenici, părinți, drepmăritori creștini, Evanghelia pe care tocmai am ascultat-o de la Sfântul Evanghelist Matei ne prezintă o vindecare săvârșită de Domnul Hristos, având ca subiect un tânăr ce era posedat de demon. Evanghelia aceasta se încadrează între schimbarea la fața Domnului Hristos pe muntele Taborului și intrarea în Ierusalim. Deci, dacă ne referim la cronologia vieții lui Hristos, Domnul Hristos tocmai s-a schimbat la față înaintea ucenicilor săi, Petru, Iacov și Ioan, înaintea celor trei, coboară de pe munte și la scurt timp urmează să intre în Ierusalim și să pătimească, să se întâmple sfintele sale pătimiri. Apoi crucea, răstignirea, moartea și învierea. De aceea Domnul Hristos și la coborârea de pe muntele Taborului, la schimbarea la față și acum, la finalul Evangheliei, Domnul Hristos își vestește sfintele sale pătimiri și învierea sa din morți. Lui Iacov, Ioan și lui Petru le spune să nu zică nimănui ceea ce au văzut pe muntele Taborului, schimbarea la față, până ce nu va învia din morți. Și acum, înaintea tuturor celor 12, le spune că Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor care îl vor omorâ, dar după 3 zile va învia. Deci, deși ne aflăm în mijlocul unei vindecări, Domnul Hristos trimite cu gândul mai sus decât această vindecare la pătimire și la înviere. De asemenea, vindecarea de astăzi, în ceea ce îi privește pe ucenicii săi, pe apostolii săi, se încadrează în șirul de minuni care urmăresc să-i pregătească pe aceștia, să le întărească credința, să le arate adevărata dumnezeirea lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, întrupat din Fecioara Maria și așa mai departe. Cu alte cuvinte, face parte această minune din pregătirea lor, din formarea lor. Pentru că ea vine după ce Domnul Hristos săvârșește minunea înmulțirii pâinilor, deci ucenicii văd cum din mâinile lui Hristos materia se înmulțește, vine după potolirea furtunii pe mare, când ei înspăimântați credeau că vor cădea pradă valurilor și vor muri. Și îl văd pe Domnul Hristos venind și liniștind materia mării, apa, mânată de vânturi, deci îi văd stăpânirea și asupra firii înconjurătoare a naturii. Și acum îl văd pe Domnul Hristos vindecând un tânăr demonizat, aflat sub posesie demonică, deci îl văd având putere și asupra duhurilor necurate. Cu alte cuvinte, ucenicilor li se dau dovezi concludente și care nu pot fi demontate că Hristos este Fiul lui Dumnezeu cel întrupat din Fecioara Maria. Deci, o cronologie care duce spre înviere și de asemenea o cronologie a momentelor care duce spre pregătirea apostolilor pentru misiunea lor. Acum, ca să vedem despre ce-i vorba în minunea de față, vă propun să facem o caracterizare a personajelor, să luăm personaj cu personaj ca să vedem ce putem înțelege din minunea săvârșită de Domnul Hristos. Dacă ne referim la Domnul Hristos, după cum am spus, el se pogorâse împreună cu trei de pe muntele Taborului și urmează să intre în Ierusalim și să fie dat în mâinile oamenilor care îl vor răstigni. Deci Domnul Hristos este cu un pas mai aproape de moarte și de înviere. Trei dintre apostoli tocmai văzuseră slava lui Dumnezeu atât cât li s-a putut lor descoperi pe muntele Taborului. Celorlalți 9 nu li se descoperise această slavă, ei rămăseseră cu mulțimea, cu toți ceilalți care îl urmau pe Hristos la poalele muntelui. Dintr-o altă evanghelie de la Marcu, înțelegem că ei intraseră într-o mică neînțelegere cu fariseii și cu cărturarii cât lipsise Domnul Hristos. Deci ucenicii erau la poalele muntelui, încercaseră și ei să vindece pe fiul tatălui care vine la Hristos pentru vindecarea acestuia, dar nu reușiseră. Deci un context destul de încordat îl așteaptă pe Hristos. Dacă ne referim la fiul, cel sub posesie demonică, din Evanghelie aflăm că era tânăr și că un duh necurat îl arunca în apă și în foc. Și se pare că acest duh, care, duh rău care îl poseda, alegea anumite momente când să facă acest lucru. Și tânărul astfel, fie că trecea prin foc, fie că trecea prin apă, trecea prin chin. Focul îl ardea, apa era cu posibilitatea de a-l înneca. El practic nu avea stăpânire de sine, nu se putea controla. Nu era rațional în privința acțiunilor și faptelor sale. Și vedem de aici că duhul necurat, dacă este să-și bată joc de creația lui Dumnezeu, adică de noi oamenii, de cununa creației lui Dumnezeu, pot alege și pe cei tineri și pe cei bătrâni. Nu caută la vârstă. De la orice vârstă poate începe o astfel de posesie demonică. Tatăl, dacă ne referim la el, vedem în Evanghelie că este unul care pătimește și suferă alături de fiul său. Vine din dorința de vindecare la Hristos, îi cade în genunchi, cade în genunchi la picioarele sale și îi cere să aibă milă de fiul său. E cât se poate de înțeles ce face tatăl aici. Cu toții care avem copii, înțelegem durerea tatălui. Pentru că de multe ori tatăl sau mama, deopotrivă, ar dori ei să sufere și să nu mai sufere copiii dacă este cazul de o suferință. Mai degrabă ar duce ei suferința decât să-i mai vadă pe copiilor suferind. Pentru că asta este inima de tată și inima de mamă. Foarte empatică, puternică alături de copii, de copiilor aflați în suferință. Mai este un personaj la care ar trebui să fim atenți și de la care putem înțelege ceva. Demonul care îl stăpânea pe tânăr. Și de la el putem înțelege și învăța ceva. Și anume că demonul nu are putere creatoare. El n-a fost înzestrat de Dumnezeu cu puterea cu care a fost înzestrat omul. Dumnezeu este creator, El a creat lumea înconjurătoare și pe noi oamenii, lumea văzută și lumea nevăzută și pe noi oamenii, cununa creației. Și ne-a înzestrat și pe noi oamenii să creăm, adică cu facultatea aceasta a creației, cu posibilitatea de a crea, de a zidi desenul, construcțiile, așezările pe care oamenii le fac, sunt din această putere lăsată de Dumnezeu. De aceea arată frumos, de aceea arată armonios ceea ce face omul, ceea ce creează omul, ceea ce pictează omul și ceea ce desenează omul. Diavolul, în schimb, el nu are această facultate a creației. Singurul lucru pe care îl poate face diavolul este să imite. Și desigur face o imitație proastă. Și în imitația pe care încearcă să o săvârșească diavolul, el de cele mai multe ori eșuează lamentabil. Pentru că omul înzestrat cu rațiune poate să analizeze creația diavolului și cu ajutorul Harului Duhului Sfânt să distingă dacă acolo este ceva curat sau ceva necurat. De aceea, de cele mai multe ori, lucrarea diavolului de a imita este una care eșuează lamentabil. În Evanghelia de astăzi, ce încearcă diavolul să facă este să-l provoace pe tânăr să aibă manifestări demonice, să cadă în apă și în foc, adică să se azvârle în apă sau să se ardă în foc de unul singur, la anumite momente. Diavolul alegea momentele în care provoca pe tânăr și de cele mai multe ori alegea luna plină sau manifestările lunii. De aceea demonicii, demonizații, sunt numiți și lunatici. Pentru că manifestările provocate de diavol se întâmplau la fazele lunii, de cele mai multe ori la lună plină. Și de aici toată fantasma cu vârcolacii și strigoii care se manifestă sau apar la lună plină. bineînțeles. Basme sau întâmplări cauzate sau iscate de diavolul ca să încerce el să creeze ceva acolo, să imite ceva din lucrarea lui Dumnezeu. Astfel încât imitația diavolului era menită să înșele pe oameni, dar de asemenea să și bată joc de creația lui Dumnezeu. Luna, care a fost creată ca astru al cerului pentru a lumina noaptea, să fie văzută de oameni prin lucrarea diavolului a fi ceva rău, a fi ceva nereușit, a fi un eșec lamentabil din partea lui Dumnezeu. Deci diavolul își bătea joc și încerca să-i amăgească pe ceilalți. Asta învățăm în lucrarea sa. Că încearcă să imite, că încearcă prin imitația lui să amăgească și de asemenea să-și bată joc de creația lui Dumnezeu, de lună și de fiul acela care suferea de posesie demonică. Cam acestea sunt personajele. Ar mai fi un personaj colectiv de această dată, nu singular. Lumea care îl înconjura pe Hristos și care îl înconjura și pe Tatăl care vine la Hristos. Dacă vreți, comunitatea în care se afla Domnul Hristos la acel moment. Pentru că lor, la un moment dat, Domnul Hristos le spune: o neam necredincios și îndărătnic. Și de la ei avem de învățat ceva. Ucenicii nu reușiseră să îl vindece pe acest tânăr. Domnul Hristos coboară, vine Tatăl și la Domnul Hristos. Domnul Hristos îl vindecă pe tânăr. După ce are o reacție, aceasta când spune: o neam necredincios și îndărătnic, până când voi fi cu voi? O neam necredincios și îndărătnic e o mustrare adresată celor care îi înconjurau pe apostol, dar și celor care îl înconjurau pe Tatăl care vine la Hristos, arătându-le că sunt necredincioși, că nu au credință în Hristos, chiar și după toate minunile pe care le-au văzut și după cuvintele pe care le-au ascultat. Și îndărătnici sunt numiți pentru că, cu alte cuvinte, erau suciți, erau întorși de la adevăr. Erau la 180 de grade față de Hristos. Se întorceau cu spatele, cu alte cuvinte, pentru a nu vedea evidența, pentru a nu fi martorii evidenței. De aceea sunt numiți necredincioși îndărătnici. Iar la final le spune: până când voi fi cu voi, cu alte cuvinte, cât voi mai fi alături de voi? Sau cât credeți că mai sunt aici între voi? Spune aceasta, repet, pentru că el își vestise intrarea în Ierusalim, pătimirile, răstignirea, moartea și învierea, și bineînțeles știm că după înviere urmează înălțarea. Deci urmează să plece de la ei. Cu alte cuvinte, timpul petrecut cu Hristos în această lume este unul limitat, nu este unul nesfârșit. Cu apostolii mai avea să stea, sau alături de oameni mai avea să stea atunci câteva zile, câteva luni, am putea să le numărăm până la înălțarea Domnului, iar cu noi în această lume, lume în care ne testăm credința, este de asemenea un timp limitat în care lucrăm cu Hristos, pentru că vine la un moment dat moartea, despărțirea sufletului de trup, și până la acel moment vom fi avut timp să fi făcut ca Domnul Hristos să capete chip în noi. Cu alte cuvinte, Evanghelia de astăzi este post și rugăciune. Pentru că spre finalul Evangheliei, apostolii un pic uimiți, că și ei săvârșiseră minuni până în acel moment, îl întreabă pe Domnul Hristos separați de lume: noi de ce n-am reușit asta? Noi de ce n-am putut să-L vindecăm? Și Domnul Hristos le spune că din puțina voastră credință, pentru că acest neam de demon nu iese decât cu post și cu rugăciune. Oamenii, comunitatea a fost numită necredincioasă, iar apostolii au fost declarați cu puțină credință. Deci, spre deosebire de ceilalți, apostolii totuși aveau ceva credință, dar era puțină, le trebuia mai multă. Deci și pentru ei și pentru apostoli e o trimitere la a avea credință. Și pe lângă credință, conform Evanghelistului Matei, mai este nevoie și de rugăciune și de post, pentru ca astfel de demoni să fie alungați de la noi. De aceea spun că Evanghelia este despre credință, rugăciune și post. Și ce învățăm de aici? Am înțeles câteva lucruri despre personajele din minune, dar ce e de făcut? Ce trebuie să facem fiecare dintre noi? Ce învățăm de aici? Învățăm că dacă pentru a cere vindecarea unui apropiat, fiu, fiică, frate, soră, părinte sau din rudele mai îndepărtate, dacă pentru a cere vindecarea acestora este nevoie de credință, și Domnul Hristos îi cere credință Tatălui, cu atât mai mult e nevoie de credință pentru vindecarea fiecăruia dintre noi sau pentru vindecarea propriei noastre persoane. Dacă e nevoie de credință pentru vindecarea fiului nostru, cu cât mai multă credință nu e nevoie pentru a ne vindeca pe noi de mândrie. De câtă credință nu e nevoie ca să ne vindecăm de iubirea de arginți? De câtă credință n-avem nevoie oare noi de vindecarea de lăcomie? De câtă credință n-avem nevoie de vindecarea de mânie? De câtă credință n-avem nevoie de vindecarea de ură? De câtă credință nu e nevoie atunci când vrem să ne vindecăm de deznădejde? De câtă credință nu e nevoie atunci când vrem să dobândim dezlegare de trândăvie, adică de lene, de nelucrare? Pentru fiecare dintre aceste păcate pe care Biserica le numește capitale, mândria, iubirea de sine, adică iubirea de arginți, lăcomia, trândăvia, deznădejdea, ura, mânia, pentru toate aceste păcate capitale e nevoie de multă credință. Cu câtă credință trebuie să venim pentru ajutorul celui de lângă noi, cu și mai multă credință trebuie să venim pentru vindecarea noastră de aceste patimi. Și de asemenea, vedem că din Evanghelia de astăzi, sau trebuie să ținem seama din Evanghelia de astăzi, că acest concept al credinței este unul capital în viața noastră. Am văzut că credință li s-a cerut și oamenilor din care și comunității din care venea fiul cel posedat, credință li s-a cerut și apostolilor care au încercat să-l vindece, credință i s-a cerut și tatălui care a venit cu rugăciunea de vindecare. Asta înseamnă că credință ni se cere fiecăruia dintre noi din biserică. Credință ni se cere nouă preoților, care încercăm să vă ajutăm în a dobândi vindecare sufletească și trupească pe dumneavoastră, credincioșii, dar credință vă trebuie fiecăruia dintre dumneavoastră pentru a dobândi vindecare sufletului și trupului. Nu merge credință doar de o parte, o credință unilaterală. Preotul nu este doar un prestator de servicii la care puteți veni cu credință sau fără și de la care puteți aștepta o minune fără ca el însuși să aibă credință și fără ca dumneavoastră să aveți credință. Dacă considerați altfel, considerați ceva de genul magicului, de genul ritualismului, în care Dumnezeu nu are părtășie. Și de asemenea, de credință e nevoie să fie caracterizată și familia dumneavoastră și comunitatea dumneavoastră din care faceți parte pentru a dobândi această vindecare sufletească sau trupească pe care o cerem fiecare dintre noi. Pentru că împreună ne mântuim, împreună trăim în credință, încât credința, vedeți, este de căpătâi. Și nu are rost să mai vorbesc mai departe de rugăciune și de post, pe care le știți cum să le săvârșiți, Pentru că dacă am vorbit de credință și ați spus credința căpătâi, rugăciunea și postul devin cât se poate de firești. Pentru că rugăciunea fără credință nu e decât un formalism, nu e decât un timp acolo petrecut înaintea unei icoane sau în biserică. O rugăciune fără credință este o rugăciune goală. Iar un post fără credință e orice altceva, dar post nu este. Puteți să-l numiți abstinență, puteți să-l numiți înfrânare, puteți să-l numiți, oricum îl numește și medicina și biologia în zilele noastre, dar nu e post. Înfrânarea de la alimente, de la acțiuni, de la fapte, de la gânduri, de la orice alegem să dăm deoparte în timpul postului, fără credință, nu e decât un regim psihologic, alimentar, faptic și așa mai departe. Punând credința la începutul amândurora, bineînțeles că sufletul nostru devine înaripat, așa cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur, creează imaginea aceasta, sufletul în rugăciune și post este un suflet care se înalță spre cer, spre Dumnezeu, cu două aripi. Cele două aripi fiind rugăciunea și postul, arătând că sufletul credincios, prin rugăciune și post, devine ușor, devine transparent, devine străveziu, devine nesupus legii pământești acestea a gravitației care îl trage în jos, ci se înalță spre Dumnezeu, spre cer. Încât, drămăritori creștini, Evanghelia de astăzi să ne fie întărire în credință, în primul rând. Credință care ne ajută în viața duhovnicească, în viața cu Hristos, credință care ține departe ispitele demonilor și credință care ne ajută să dobândim mântuirea în împărăția cerurilor. Așa că rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne întărească în credință, rugăciunea să ne o asculte, iar postul să ne fie folositor vieții noastre duhovnicești. Amin.
1: Să zicem toți, din tot sufletul și...

0: Încă ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții Cuturai Sfântului Cașului acestuia și pentru cei mai dinainte adormiți părinții frații noștri, trept slăvitorii creștini, care odihnesc aici și pretutindeni.
1: Ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, ctitori și binefăcători ai Sfântului

pentru binefaceile tale pe care cu belșugare le-ai revărsat asupra robilor tăi. Credem înaintea ta și ca unui Dumnezeu să aducem doxologie și cu umilință strigăm. Izbăvește din toate nevoile pe robii tăi și ca un milostiv totdeauna împlinește.

nostru, primește această rugăciune stăruitoare de la noi, robii tăi, și ne miluiește cu mulțumirii tale. Și trimite îndurările tale peste noi și peste tot poporul tău, care așteaptă la tine mare și bogată milă. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

primesc mântuire neamul omenesc, pe unul născut Fiul tău și Dumnezeu, pe Domnul nostru Iisus Hristos. Caută spre robii tăi cei chemați care și-au plecat prumaj înaintea ta și învrednicește la vremea cuvenită de baia nașterii cele de-a doua, de iertarea păcatelor și de veșmântul nestricăciunii. Unește-i cu Sfânta ta sobornicească și apostolească biserică și numără-i cu turma ta cea aleasă. Ca și aceștia împreună cu noi să slăvească preacinstitul și de mare cuvință numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.

0: Ne miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu cagul Tău,
1: înțelepciune.
2: Și ne învrednicește pe noi, de care ne-ai pus într-o această slujbă, puterea Duhului Tău Celui Sfânt, fără de osândă și fără de sminteală, într-o mărturisire curată a cugetului nostru, să te chemăm în toată vremea și în tot locul și auzindu-ne, milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății Tale. Că ție

0: miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu dragul Tău.
1: Înainte Sfântului Tău jertfă, și dăruiește Dumnezeule și ceea ce se vorbim.
2: Întrăciune!
1: Totdeauna cu frică și cu dragoste și în nevinovăție și fără osândă să se împărtășească cu sfintele tale taine și să se învrednicească de cerească ta împărăție.

0: acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Toate zaslujirea sunt aceste jertfele turcești fără de sânt. Numai Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, punești pe cele cerești, cele părătești, pe cel șezi pe Domnul Herubimul și Domnul Serafimul și Împăratul Israelului. Ce singur ești sfânt și într-un sfânt te odihnește și pe tine te rog, și ce singur ești bun și caută-ți pe mine păcătos, pe tine, și mai de cum să-l cuperi. Și pe mine, ceea ce sunt îmbrăcat, harul, ești puterea Sfântului. Dau înaintea ce este

greșește în față, să ascult, fie slavă în țară, împreună și cel fărdești, și cum de viață, cu Dumnezeu și Domnul, acum și bunurile așa grești vecilor. Noi care pierdem cu tainte, cu smeșul pe care de viață, cu Hristul, cu Doamne,

0: Pe binefăcătorii și miluitorii ei să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin. Frații noștri eromonahi, preoți, erodiaconi, diaconi, monahi și monahii, pe tot clerul bisericesc și cinul monahal, pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
2: Adormiți într-o fericire patriarhii Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, și pe toți mitropoliții și

români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe toate câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru reîntregirea neamului, pentru libertatea, unitatea și demnitatea poporului român.

singur ești Sfânt care primești jertfă de laudă de la cei ce te cheamă pe tine cu toată inima. Primește și rugăciunea noastră a păcătoșilor și o dură a Sfântului jertfelor. Până credința ți-a duce darul și jertfă de pomencești pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiința de poporului. Cine împrednicește ți-a plâncat înaintea ta ca să fie bine primită jertfa noastră și să se sălășluiască cu cel

0: Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotviitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, fel de o ființă cu Tatăl, prin care toată toată, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a făcut din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a plătimit și s-a îngropat și a viat a treia zi după și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Jucătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a veci în glorie. Pentru una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața și viața și vă să fie.
1: Amin.

până ce ne sui la cer. Ne-ai dăruit împărăția ta, ce va să fie pe toate acestea, mulțumim ție și unul născutului tău și Duhului tău celui Sfânt. Pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm, pentru benefacerii tale de tată, pentru tatăl de jur. Mulțumim ție și pentru îndurtia aceasta pe care ai binevoit, au primit în de noastră. Deși stau în de mii de arhanghe și zeci de mii de îngeri, eruvinice cu ochi mulți și eruvinice câte șase ale care se

fost vândut, sau mai degrabă când el nu s-a dat pe sine pentru viața lui.

la mâncat, vreau să împărtășirea cu Sfântul Tău Duh. Pentru mine părăției cerului, pentru mine părăția cea care te-a părăției. Pentru că ție aceasta, pentru că pare părăția Dumnezeu, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sfântul cel drept care s-a săpărat.

0: Întâi pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pe care îl dăruiește Sfintele tale biserice în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău.
1: Ați aminte, Doamne, de ora asta.

0: și creștinesc vieții noastre, fără durere neînfruntat în pace și răspuns bun la înfricoșătoare judecata lui Hristos, să cerem. Unitatea credinței și împărtășia Sfântului Duh Cerând, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, pe Hristos Dumnezeu să o adori.
1: Și cu milință cădem înaintea ta. Vrenicește-ne să ne împărtășim având cu gecura, cu cerește și înfricoșător de tale tainele acestei sfinte și duhovnicești mese, spre lăsarea păcatelor, spre iertarea greșelilor, spre împărtășirea cu Sfântul Duh, spre moștenirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. Și ne învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă,

Tatăl nostru care ești în cer, sfințească se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșitilor noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.

0: Mulțumim ție, Împăratele Văzbucior, ce pe toate le-ai făcut cu puterea ta cea nemăsurată și cu mulțumea milei tale, din neființă la ființă, toate le-ai adus. Însuși, Stăpâne, Tatăl din cer spre cer, ce-a plecat capul pe rământul ta, că nu a plecat trupului și sângelui, ci ție, Înfăcășătorului Dumnezeu. Tu deci, Stăpâne, pe cele ce stau înaintea noastră tuturor, spre binele întocmește, după trebuința deosebită a fiecăruia. Cu cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, împreună călătorește. Pe cei bolnavi tămăduiește, cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unui născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Ia aminte, Doamne!

0: Iubiți credincioși, cei care v-ați spovedit și aveți deslegare de la Părintele Duhov ca să vă împărtășiți și n-ați mâncat nimic astăzi, apropiați-vă de Sfântul Potir și rostim împreună rugăciunile pentru Sfânta Împărtășanie.
1: Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curat trupul Tău și acesta este însuși scump sângele Tău. Deci mă rog, Ție, miluiește-mă și mi-iartă greșelile mele, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință. Și mă învrednicește ca fără de osândă să mă împărtășesc cu prea curatele Tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cinei Tale cele de taină, astăzi Fiul lui Dumnezeu părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă strig Ție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția Ta. Nu spre judecată sau spre osândă, să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele Tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.

Dumnezeieștine, Sfintele Preacuratele, Nemuritoarele Cereștine și de viață făcătoarele, înfricoșătoarele lui Hristos taine, cu vrednicie să

ziua toată de săvârșită, sfântă în pace și fără de păcate, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, pe Hristos.

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc într-o Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere, și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim într-o Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

Doamne, Cel ce ai plinit toate cu cuvântul Tău și ai poruncit pământului să scoate multe feluri de roade spre desfătarea și hrana noastră, care pe cei trei tineri și pe Daniel, care erau în Babilon, fiind hrăniți cu multe semințe, i-ai arătat mai frumoși decât pe cei hrăniți cu multe desfătări, însuți întru tot bunurile împărate. Și aceste semințe cu multe feluri de roade le binecuvintează și sfințește pe cei ce vor gusta din ele, ca acestea spre slava Ta și spre cinstirea Sfântului Apostol Matia s-au pus înaintea Ta de către robii Tăi, încă și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit într-o dreaptă credință. Și împlinește bunurile celor ce au împrumusețat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea toate cererile cele către mântuire și dăruiește-le desfătarea din bunătățile Tale cele veșnice. Pentru rugăciunile preacurate stăpânii noastre de Dumnezeu Născătoare și pururea Fecioarei Maria, ale Sfântului Apostol Matia, ale Sfântului Mucenic Antonin și a Sfinților 10 mucenici care au pătimit pentru icoana lui Hristos, și a celor dinpreună cu dânsii, a căror pomenire o săvârșim și pentru ale tuturor sfinților Tăi. Că Tu ești Cel ce binecuvintezi și sfințești toate, Hristoase Dumnezeu nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Tău, Celui fără de început și Preasfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Domnului să ne ducă. Binecuvântarea Domnului să fie peste voi cu al său har și cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.

0: Mor Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel milostiv Mitropolitul Moldovei și ale Sfintei Cuvioase Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestui sfânt locaș ale celui între sfinți părintului nostru, Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui dumnezeiască liturghie am săvârșit, ale Sfântului Apostol Matia, ale Sfântului Mucenic Antonin și a Sfinților 10 mucenici, care pentru mărturisirea icoanelui Hristos au pătimit, a căror pomenire o săvârșim astăzi, ale Sfinților Dumnezeilor și Dreților Dumnezeiești, Părinții Joachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne, este Hristoase Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Iubiți credincioși, iată ne-a ajuns în această duminică, după prăznuirea schimbării la fața Mântuitorului nostru Iisus Hristos și înainte de praznicul adormirii Maicii Domnului, în această duminică a 10-a după Rusalii. Părintele Lucian Filip, inspector eparhial la sectorul învățământ în cadrul Arhiepiscopiei Iașilor și asistent la Facultatea de Teologie Sfântul Dumitru Stăniloae din Iași, ne-a tâlcuit tilda vindecării lunaticului, ce s-a citit la pericopa evanghelică de astăzi. Din tâlcuirea acestei predici, din tâlcuirea acestei evanghelii, în cuvântul rostit de Părintele Lucian, am rămas cu trei idei esențiale pe care vi le expun și dumneavoastră la sfârșitul Sfintei Liturghii. Prima idee este aceea că rugăciunea părinților, rostită cu multă credință și cu multă stăruință, ajută la alinarea suferinței și la vindecarea bolilor copiilor lor. A doua idee, desprinsă din pericopa evanghelică de astăzi și tâlcuită de Părintele Lucian, este aceea că Mântuitorul Iisus Hristos mustră de multe ori pe ucenici și pe credincioși spre formarea lor duhovnicească, spre formarea spirituală. Și a treia idee pe care o desprindem din pericopa evanghelică de astăzi este aceea că demonii pot fi alungați doar cu credință puternică, cu rugăciune stăruitoare și cu post jertfelnic, cu post aspru. Ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos, doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, să ne dăruiască tuturor credință puternică, rugăciune stăruitoare și iubire milostivă, astfel încât să putem aduce alinare bolnavilor din familiile noastre, pace și speranță în sufletele lor, spre slava lui Dumnezeu și bucuria acestora. Amin. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, mângâietorule Duhul Adevărului, care pe tine ne ieși și toate le împlinești, Vistierul bunătăți, protejorile de viață, vină și te sălășluiește între noi și ne curățește pe noi de toată închinăciunea și mântuiește bunele sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii veșilor. Amin. Preasfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

0: acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, fată-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Preacuvioasei noastre Maici, mult milostivei Parascheva, prin os de umilință îi aducem noi nevrednici păcătoși pentru mijlocirile Sale. Că mare darul ne-am învrednicit a dobândit prin trânsa de la izvorul cel pururea curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru și să-i cântăm: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Îngerii din cer, cu laude, primind Duhul Tău cel fecioresc din pământeștile locașuri, de bucurie Te-au încununat pentru vredniciile Tale. Căci femeiesc, trup purtând și fire slăbănoagă, ai știut a birui toate puterile vrăjmașilor prin buna înțelepciune, pentru aceasta îți cântăm. Bucură-te, înțeleaptă fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc în trup fecioresc, bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul. Bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinare de suferință, bucură-te, nădejdea noastră cea tare, bucură-te, întărirea credincioșilor. Bucură-te, liman lin și neînviforat, bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Așa împăratul tuturor răsplătește biruințele, așa mâna proniei cea nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsa rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiuiri până când vom petrece în păcate. Doamne, întărește inimile noastre ca să cântăm în fapte bune cântarea cea îngerească. Aleluia!
0: Aleluia!
2: Preacinsită Fecioară, către Tine am năzuit, către Tine care de multe ori și Tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștile ispite. Fie acum și pentru noi grabnic folositoare, căci Te-ai învrednicit a intra în cămara mirelui, având candela luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos, și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al vistieriei noastre, bucură-te, floare nevestejită a Bisericii lui Hristos, bucură-te, temelie necrinitită a creștinătății, bucură-te, a fecioarelor înzestrătoare și ocrutitoare către Maica lui Hristos Dumnezeu, bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici, bucură-te, grabnică ajutătoarea străinilor, bucură-te, fierbinte mângâietoarea prigoniților, bucură-te, milostivă sprijinitoarea văduvelor, bucură-te, învingătoarea dușmanilor, bucură-te, izbăvitoarea tuturor celor ce Te cheamă spre ajutor, bucură-te, bună povățuitoarea sufletelor, bucură-te, vindecătoarea de rănea trupurilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Spre tine pururea nădăjduind de multe boli și primejdii s-a izbăvit țara aceasta, că Tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu în bună și milostivă îndurare prin ale Tale rugăciuni. Dar și acum când suntem îngroziți de mari nenorociri, la Tine înzim cu lacrimi să ne ajuți, ca să scăpăm din primejdie și să cântăm lui Dumnezeu, aleluia! Epivata, văzându-te pe Tine, lauda pământului ei răsărind dintr-o ale sale, cu bucurie Te-a întâmpinat, preacuvioasă, mărturisindu-te cu mare cucernicie. Iar noi, care în urmă ne-am învrednicit a dobândi moaștele Tale, cum vom putea în destul a propovădui minunile pe care le-ai făcut, de nu cântăm acestea? Bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, sprijinitoarea Epivatei, bucură-te, învățătoarea părinților Tăi, bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământești. Bucură-te, adunătoarea cereștilor daruri, bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe. Bucură-te, cinstitoarea hainei smereniei, bucură-te, îndreptătoarea mândriei, bucură-te, cinstitoarea fecioriei, bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor. Bucură-te, osânditoarea dușmanilor, bucură-te, miluitoarea săracilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Preacurată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește și ale noastre rugăciuni datorate Ție de noi nevrednici, pe care prin mijlocitoarea noastră sfântă Ți le aduce înspre iertarea păcatelor și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul Tău, căruia îi cântăm neîncetat. Aleluia! Cele după vrednicie și cu credință următoare a cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească, prin glasul Mântuitorului stric, zicând, slugă bună și credincioasă, intră într-o bucuria Domnului tău, îi aducem cântarea aceasta. Bucură-te, sămânță nerătăcită, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ de îndestulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinarea relelor cugetări, bucură-te, respitoare de furtuni, bucură-te, aducătoare de belșug, bucură-te, dătătoare de mângâiere, bucură-te, mijlocitoarea tuturor creștinilor către Domnul, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare,
0: bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare.
2: Obosiți de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi ticăloși și lăcrimând, că nu avem încotro întindă nădejdele după faptele noastre spre a ne liniști, făcând niciun lucru vrednic de mântuire. Și temându-ne de tăiere ca să mă chinul neroditor, cădem înaintea ta plângând, Sfântă Parascheva, și strigăm, miluiește-ne, ca dinpreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu cântarea de mântuire. Aleluia! Cine nu te va ferici pe tine cuvioasă, că te-ai învrednicit a potoli prin nevoințele tale, zburdălnicia trupului și a dobândi mântuirea sufletului, primind din mâna lui Hristos cununa slavei? Sau cine nu te va ferici iarăși că ai străbătut prin viteazul tău cuget în pletiturile vicleanului cele amăgitoare și le rușinat? Pentru aceasta primește următoarea cântare. Bucură-te, turnul biruinței, bucură-te, ușa mântuirii, bucură-te, pavăza credinței, bucură-te, locașul statorniciei, bucură-te, chipul bunătăților, bucură-te, apărarea cinstitei cruci, bucură-te, închinătoare evrednică, bucură-te că prin alei ajutor ai fost înzbânditoare, bucură-te că prin trânsa te-ai făcut lui Hristos următoare, bucură-te, a biruinței frumoasă stâlpare, bucură-te, învingătoarea stăpânirii iadului, bucură-te, moștenitoarea cereștii măriri, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare,
0: bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare.
2: Dar cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda măriția nevoințelor tale, noi nevrednicii? Că nici faptele, nici credința nu ne apropie de prea cinstitele tale lucrări. Dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ția ne-a ajutat și a mijlocit către Dumnezeu să primească cântarea. Aleluia!
0: Aleluia!
2: Ne-a cuprins acum durere ce nu sunt spuse, niciun ajutor omenesc, de la nimeni nu așteptăm. Toți ne-au părăsit deodată, până și plăcerile ce odinioară ne desfătau acum se luptă cu noi. Vai de ticăloșia noastră, nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău sfânt ajutor. Pentru aceasta ne rugăm ție, grăbește a ne ajuta, vindecând bolile și alinând suferințele ca să cântăm ție. Bucură-te, leacul durerii, bucură-te, casa ocrotirii, bucură-te, rasa mângâierii, bucură-te, cortul îndestulării, bucură-te, roa de alinare, bucură-te, izbăvitoare de boli, bucură-te, scăparea celor înspăimântați, bucură-te, izgonitoare de pagube, bucură-te, păzitoare neadormită, bucură-te, stea luminătoare, bucură-te, scară izbăvitoare. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Doamne, cercetează și vindecă pe robii tăi cei cuprinși de dureri, zice Preacuvioasa rugându-se neîncetat. Că nu aurează nici mângâiere, iar zilele grele sunt, deci și noi arătându-ne mulțumitor pentru mijlocire și pentru că ne-am mântuit să ne bucurăm și să cădem la Dumnezeu pocăindu-ne și cântând. Aleluia! Nelegiuirile noastre și mulțimea strâmbătăților ce le-am pricinuit aproape lui nostru astăzi ne osândesc și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată, unde toți ne prigonesc, toți se ridică asupra noastră învinuindu-ne. Tu însă, o prea bună Maică, care asculți mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să schimbe osânda noastră în iertare, spre dobândirea vieții veșnice, ca să te preamărim. Bucură-te, mijlocitoarea celor greșiți, bucură-te, ocrotitoarea celor asupriți, bucură-te, îndreptătoarea judecătorilor răi, bucură-te, apărătoarea celor clevetiți, bucură-te, scăparea celor judecați și osândiți, bucură-te, contenirea patimilor, bucură-te, nesprijinitoarea celor ce caută numai folosul lor. Bucură-te neizbândirea mijlocitorilor celor vicleni, bucură-te domolirea celor puternici, bucură-te sprijinitoarea celor slabi, bucură-te stârpitoarea răutăților, bucură-te izvorătoarea milostivirii. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Acestea grăine liniștim, ne veselim și ne bucurăm, saltă sufletele noastre, că nu-și vor râde de noi vrăjmașii noștri. Nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până la sfârșit pentru rugăciunile tale, preacuvioasă, ci trimițând mila Lui asupra poporului, ne vom împărtăși de bunătățile sale și noi, nevrednicii, cântându-i Aleluia!
3: Aleluia!
2: Tuturor vom spune minunile tale, în glas vom cânta prăznuirea ta după datoria obștii care ți-aduce spre mulțumire. Mărire laudei tale, mărire îndelung răbdării cu care te-ai încununat, nevoindu-te prin credință. Mărire fapte cele cu statornicie urmată după pilda iubitorului de oameni. Pentru acestea grăiesc către tine, bucură-te mireasă duhovnicească, bucură-te cununa adevărului, bucură-te toiacul biruinței, bucură-te slava monahilor, bucură-te povățuitoarea creștinilor, bucură-te cinstitoarea cuvioaselor, bucură-te păzitoarea sihaștrilor, bucură-te pomenire a veacurilor, bucură-te propovăduitoarea dreptei credințe, bucură-te surpătoarea eresurilor, bucură-te dobândirea slavei dumnezeiești, bucură-te următoarea cuvântului ceresc. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Pe Sfânta folositoare a celor ce sunt într-o nevoie, pe preacinstita Parascheva, toți cu bucurie să o lăudăm, că aceasta viață nestricăcioasă a luat în veci. Pentru aceasta mărirea aflat și darul de minuni cu porunca lui Dumnezeu, cântând Aleluia! Rău cugetătorii, prin tine fiind mustrați, înspăimântă, văzând slava lui Dumnezeu ce-a gătit omului depărtat de păcate, în tine luminând, văzând taina cea necuprinsă a chipului măririi asupra ta preacuvioasă, că strălucește astăzi, aducând credincioșilor daruri de vindecări. Pentru aceasta ei s-au rușinat, pocăindu-se, și noi ne-am veselit cântându-ți ție. Bucură-te, izbăvitoarea noastră, bucură-te, povățuitoare, bucură-te, îndreptătoare, bucură-te, izgonitoare de rele, bucură-te, aducătoare de bună mireasmă. Bucură-te, alungătoarea fiarelor sălbatice, bucură-te, stârpitoarea insectelor dăunătoare, bucură-te, feritoare de năluciri, bucură-te, rispitoare de grindină, bucură-te, aducătoare de ploi mănoase, bucură-te, ceea ce ne dăruiești belșug de roade bune, bucură-te, veselitoarea plugarilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Niciodată nu vom înceta a vesti minunile tale preacuvioase, că de n-ai fi stat rugându-te pentru țara aceasta pe care o păzești cu preacuratele tale moaște. Cine ne-ar fi izbăvit de atâtea primejdii sau cine ne-ar fi păzit de bolile care au venit asupra noastră pentru păcatele noastre cele multe? Deci împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu, Aleluia!
3: Aleluia!
2: Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice nici îndestulătoare spre a te opri de la mărimea hotărârii ce ai luat, făgăduindu-te a îmbrățișa viață monahicească. Pentru aceasta și depărtându-te de toată dezmierdarea și plăcerile lumești, haina cea scumpă cu a cerșetorului venind de la biserică ai schimbat-o, părăsindu-ți părinții care te certau cu mustrări pentru asemenea plecare. Deci cu smerenie, dobândind cele prea înalte de la toți auzi, bucură-te, trandafir neatins de viermele trufiei, bucură-te, crin răsădit în grădina cea de sus a raiului, bucură-te, palat al nevinovăției, bucură-te, scaunul domniilor, bucură-te, sceptrul celor ce conduc, bucură-te, ocrotitoare neobosită, bucură-te, apărătoare neînfruntată, bucură-te, mustrătoarea celor ce ne ispitesc, bucură-te, cinstitoarea celor ce ne miluiesc, bucură-te, întăritoarea celor ce ne slujesc, bucură-te, luminătoarea celor ce ne mângâie, bucură-te, împreună lucrătoare cu cei ce ne hrănesc. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Suntem plini de păcate, îndurate, Doamne, și se întristează sufletul nostru gândind la judecată, neștiind ce vom face noi păcătoși și năpădindu-ne deodată neprevăzutul sfârșit. Milă cerem, Doamne, milă Hristoase al nostru, că și nu avem chip de îndreptare. Nu trece cu vederea rugăciunea noastră și pocăința care în tot ceasul pentru păcate ne-a cuprins și primește ca pe o chezășie a bunei noastre voințe și a temerii de Tine rugăciunea aceasta pe lângă care ți-aduce milocitoare și pe Maica noastră Parascheva, cântând cu dânsa din preună, Aleluia!
4: Aleluia!
2: Mulți păcătoși mai înainte de noi și-au dobândit mântuirea prin pocăință și smerenie. Cum dar și noi ne vom depărta de această nădejde? Către Tine însă năzuim, preacuvioasă Maică, și nu vom fi rușinați, nedepărtându-Te de noi ca de păcătosul acela care lângă Tine a fost înmormântat fără a-I se cunoaște nevrednicia și pentru care ai cerut prin vedenie să-I se mute trupul cel întinat de lângă moaștele Tale. Deci Te rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre, mijlocind iertarea păcatelor noastre, a celor ce-Ți cântăm. Bucură-Te, smerenie înaltă, bucură-Te, Fecioară neîntinată, bucură-Te, comoară nedeșertată, bucură-Te, Maică prealăudată. Bucură-Te, izbăvitoarea cea smerită, bucură-Te, lauda celor cinstiți, bucură-Te, mângâierea celor nefericiți, bucură-Te, povățuitoarea celor rătăciți. Bucură-Te, bună sfătuitoare, bucură-Te, prea blândă îndreptătoare, bucură-Te, a sufletelor veselitoare, bucură-Te, grabnică ajutătoare. Bucură-Te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
4: Bucură-Te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Nespusă este mângâierea noastră privindu-Te cu noi petrecând ca un dar al lui Dumnezeu ce s-a trimis sării acesteia, că de ce boli am fost cuprinși și nu ne-ai vindecat, în care nevoie și nu ne-ai bucurat, de câte ori lipsiți, prigoniți și în războaie, și Tu ne-ai ajutat nouă în totul, plinind cuvântul Mântuitorului din Evanghelia Sa. Pentru aceasta, dobândindu-Te rugătoare de-a dreapta tronului slavei, scântăm Ție, bucură-Te, și lui Dumnezeu lauda cea cerească, Aleluia! Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boala, de toată neputința și de vrăjmași, izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube, de lăcuste și de toată vătămarea. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindină, de fulger și de secetă. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cel de veci, de ceasul osândirii și nevrednicește a dobândit prin rugăciunile Tale starea cea de dreaptă în ziua judecății, prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace până la răsuflarea cea mai de pe urmă ca să scântăm. Bucură-Te, alăută duhovnicească, bucură-Te, trâmbița apostolească, bucură-Te, făclie luminoasă, bucură-Te, rază cerească, bucură-Te, nădejdea oamenilor, bucură-Te, izgonitoarea demonilor, bucură-Te, tămăduitoarea rănilor, bucură-Te, feritoare de răutăți, bucură-Te, aducătoare de bunătăți, bucură-Te, luminătoarea casnică a Moldovei, bucură-Te, izbovitoarea lui Vasile Voievod și a altor miluitori, bucură-Te, sprijinitoarea și a mea a smeritului păcătos. Bucură-Te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
4: Bucură-Te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște, preacuvioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile Tale pe care le-ai săvârșit prin Harul lui Dumnezeu și pe care pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bineprimită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile Tale. Și slava lui Dumnezeu, aleluia, aleluia, aleluia!
4: Aleluia, aleluia, aleluia!
2: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște, preacuvioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile Tale pe care le-ai săvârșit prin Harul lui Dumnezeu și pe care pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine primită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie.

Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim sfintele tale moaște, preacuvioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile tale, pe care le-ai săvârșit prin harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bineprimită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile tale și

0: Din cer cu laude, primind Duhul Tău cel fecioresc, din pământeștile locașuri de bucurie Te-au încununat pentru vredniciile Tale, căci trup femeiesc, purtând și fire slăbănoagă, ai știut, ai biruit toate puterile vrăjmașilor prin buna înțelepciune. Pentru aceasta scântăm. Bucură-te, înțeleaptă fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc, în trup fecioresc. Bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinare de suferință, bucură-te, nădejdea noastră cea tare, bucură-te, întărirea credincioșilor. Bucură-te, liman lin și neînviforat, bucură-te, bilda bunei cucernicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți, bucură-te, sfântă Parascheva, mult folositoare.
1: Bucură-te, sfântă Parascheva, mult folositoare.
0: Prea cuvioasei noastre Maici, mult milostivei Parascheva, prin os de umilință îi aducem noi nevrednicii păcătoși pentru mijlocirile sale, că mare darul ne-am vrednicit adomândit de prin trânsa de la izvorul cel pururea curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru. Și să cântăm, bucură-te, sfântă Parascheva,

Doamne Dumnezeul nostru, Tu cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoși, ca să nu vină asupra nemânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre pe care în toată ziua nenumărate cu nesocotințele săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebnici, plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nici nu ne răsplăti nouă după nelegiuirile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta prin sârguința ce de toate zilele, dăruiește-ne Tu, Doamne, ca un îndurat și mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunile preacuvioasei Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor. Ca din adâncul inimilor, cu bucurie să slăvim prea

Că de nu veți ierta voi, nici Tatăl vostru cel din ceruri nu vă va ierta greșelile voastre. Cereți și vi se va da, căutați și veți afla, bateți și vi se va deschide.

0: Iubirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor a robilor lui Dumnezeu, înalt preasfințitul Părinte Teofan, Metropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, Arhimandriții Dosoftei Hrisostom Iustin și Hrisostom Protosinghelii Paisie, Teodosie, Diodor și Siluan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Ilarion, arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Selian, Mihai și Constantin, diaconii Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, monahile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria. Rasoforile Anastasia și Teodora, Psalția, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen și Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gavril, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurean, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius Ioan, fratele Iulian, toți cei care s-au pomenit la acest sfânt jertfelnic și toți cei care sunt prezenți la această sfântă slujbă, și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamnelește, Doamnelește, Doamne, miluiește!
0: Doamne, Cel ce îndreptezi pașii omului, caută cu milostivire spre robii Tăi care călătoresc și iartă-le lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie, binecuvintează bunăvoirea cerilor, ieșirile și intrările călătoriilor le îndreptează. Cu sârguință Te rugăm, auzi-ne și ne miluiește!
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Doctorul sufletelor și al trupurilor, cu umilință și cu zdrobire de inimă cădem către Tine și suspinând strigăm Ție, vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor Tăi care sunt bolnavi. Și ca un bun iartă-le lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie și de grabri,

0: Ca niște robi nevrednici, cu frică și cu tremur, mulțumind milosevirii tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale pe care cu îmbelșugare le-ai revărsat asupra robilor tăi, cădem înaintea ta și ca unui Dumnezeu ți aducem doxologie și cu umilință strigăm, izbăvește din toate nevoile pe robii tăi și ca un milostiv totdeauna împlinește dorințele noastre ale tuturor. Din adinsul ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește.
0: Porunca ta, Mântuitorule, ca să iubim pe vrăjmașii noștri și bine să facem celor ce ne urăsc, în noi după putere să o plinim. Din adinsul ne rugăm, întoarce ca un milostiv vicleșugul tuturor vrăjmașilor noștri în dragoste și în păcare și spre toată bunătatea, argându-l spre biserica ta, ca nu în răutățile lor să piară, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește.
0: Ca niște robi nevrednici cădem către tine, Mântuitorule, și cu umilință strigăm, iartă și miluiește pe robii tăi, toți cei care se pomenesc, și toată dorința și cererea lor fă-o să fie după voia ta, că numai tu singur, bunule și știutorule al inimilor, știi toate cele ce sunt spre folosul robilor tăi, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește.
0: Vezi smerenia și osteneala noastră, Doamne, și ne iartă toate păcatele noastre, că s-au înmulțit cei ce ne urăsc fără dreptate, păzește sufletele noastre și le izbăvește, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește.
0: Că ne rugăm pentru ca să se păzească sfânt rocașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi.
1: Doamne, miluiește.
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe. Și milostive, Stăpâne, milostiv fii nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește. Părinte, binecuvintează!
0: Cel ce a înviat din morți, Hristos adevăratul, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și întrutot lăudaților apostoli, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință ale Sfintei, preacuvioasei și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, și ale Sfintei Mărturisitoare, Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale Sfinților și Dreptului Dumnezeiești, Părinții Joachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește.

0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, prin vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împăratul Ceresc, Mânghietorule, Ducul Adevărului, care pe tine și pe toate le primești. Cristianul bunătăților și Dumnezeul de viață, vină și tu să rășuiești între noi și ne curățește până de toate întâlneciune. Mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Triime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Te cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră ceaspre, ființă de nouă și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: Ai este împărăția și puterea și slavă a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Cât de iubite sunt locașurile Tale, Doamne, al puterilor, dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-a bucurat de Dumnezeul cel viu, că pasărea și-a aflat casă și tuturea cui bundeși va pune puii săi. Altarele Tale, Doamne, al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericiți sunt cei ce locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor Te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutorie este de la Tine, Doamne, suișuri în inima s-a pus, în valea plângerii, în locul care i-a fost pus. La binecuvântare va da cel ce pune lege, merge văr din putere în putere. Arăta se va Dumnezeul Dumnezeilor în Sion, Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea. Ascultă Dumnezeului Iacob, apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului Tău. Că mai bune este o zi în curțile Tale decât mie în altă parte, ales să mă fi lepădat în casa lui Dumnezeu, mai virtuos decât a locui în locașul de păcătoșilor. Căci mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da. Dumnezeu ne va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în Tine. Binevoită-i, Doamne, pământului Tău, întorsă-i robimea lui Iacob, iertate fără de legile poporului Tău. Acoperită-i toate păcatele lor, potorită-i toată mânia Ta, întorsă-i de către ițimea mâniei Tale. Întoarce-ne pe noi, Dumnezeu, mântuirii noastre și se întoarce mânia Ta de la noi. Oare în vește vei mânia pe noi să avem întinde mânia Ta din neam în neam? Dumnezeule, Tu întorcându-te ne vei dori viață și poporul Tău se va vesile de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta de nou nouă. Auzi voi ce va grăi într-o mine Domnul Dumnezeu. Va grăi pace peste poporul Său și peste cuvioșii Săi și peste cei ce își întorc inima spre dânsul. Dar mântuirea Lui aproape este de cei ce se tem de dânsul, ca să se rășuiască slavă în pământul nostru. Mila și adevărul s-a întâmpinat, dreptate și pace s-a sărutat. Adevărul din pământ a răsărit și dreptate din cer a privit. Că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul său. Dreptatea înaintea Lui va merge și va pune pe cale pașii Săi. Leacă, Doamne, ureche Ta și mă auzi că sărac și necăjit sunt eu. Păzește sufletul meu, căci cuvios sunt. Mântuiește, Dumnezeul meu, pe robul Tău, pe Cel ce nădăjduiește în Tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua. Veselește sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, îmi ridicat sufletul meu. Că Tu, Doamne, bun și blând ești și mă milostivi tuturor celor ce Te cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și aminte la glasul cererii mele. În ziua necazului mi-am strigat către Tine că m-ai auzit. Nu este asemenea Ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înainte Ta, Doamne, și vor slăvi numele Tău. Că mare ești Tu Cel ce faci minuni, Tu ești singurul Dumnezeu, povătuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge într-adevărul Tău. Veselească-se inima mea ca să se teame de numele Tău, lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în veac. Că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor Tale căuta sufletul meu și nu Te-au pus pe Tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv, ești îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miluiește de tăria Ta slugii Tale și mântuiește pe Fiul slujnicii Tale. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, mi-ai ajutat și m-ai mângâiat. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, mi-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Apostole, Sfinte Matia, roagă pe milostivul Dumnezeu să se miluiască sufletele noastre și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce pentru noi Te-ai născut în Fecioară și răstignirea redat, Domnule, care cu moarte pe moarte predat și învierea ai arătat ca un Dumnezeu, nu trece cu vederea pe cei ce ai zidit cu mâna Ta, arată iubirea Ta de oameni milostive. Primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce Te-a născut pe Tine, care se roagă pentru noi, și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Nu ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele Tău cel Sfânt și nu strica legătura Ta și nu depărta mila Ta de la noi. Pentru Avraam, cel iubit de Tine, și pentru Isaac, robul Tău, și Israel, Sfântul Tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean.
0: Ta este împărăția și puterea și slavă a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Ca un soare cu raze luminoase în toată lumea, ieșind vestirea Ta, a luminat biserica păgânilor cu darul părtătorilor de minuni, Matia, apostole. Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește. Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește. Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește. Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește. Căci în toată vremea și în tot ceasul, în cer și pe pământ, ești închinat și slăvit, Hristoase, Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milostări, de care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. În sus, Doamne, primești și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește. Ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu Sfinții Tăi Îngeri ca prin mijlocile lor, fiind păziți și povățuiți, să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei Tale cele neapropiate, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât hervimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut pe Tine, cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, Te mărim. Într-o numele Domnului, binecuvintează, Părinte.
0: Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează. Luminează fața ta spre noi și ne miluiește.
1: Amin. Stăpâne, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce îndelungă ai răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-ai adus pe noi, pentru care pe lemnul cel de viață, făcător fiind răstignit, tălcarului celui binecunoscător intrare în rai ai făcut și cu moarte pe moarte ai sfârmat, curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednicii robii tăi, că am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului, pentru că am lăsat calea dreptății tale și am umblat în voile inimii noastre. Și ne rugăm neasemănatei bunătății tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei tale și ne mântuiește pentru sfânt numele Tău. Lăsa-o simț într-o deșertăciune zilele noastre. Scoate-ne din mâna potrivnicului, iartă-nouă păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc. Alepădând pe omul cel vechi într-un cel nostru, ne îmbrăcăm și Ție să viețim, Stăpânului nostru și Făcătorului de bine. De așa urmând poruncile tale la odihna cea veșnică, să ajungem unde este locașul tuturor celor ce se veselesc. Că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună cu Părintele Tău cel fără de început și cu Preasfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează-ți pe tealme pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, mărit, Tu Te-ai foarte într-o strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat. Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce a întins cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc, Cel ce a întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape. De certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa, se suie munți și se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi, prin mijlocul munților vor trece ape, adăpase vor toate fiarele câmpului, asnii sălbatici, setea-și vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adă pe munții din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale, se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului. Ca să veselească fața cu de lemn și pâinea inima omului o întărește, săturați vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit acolo păsările și vor face cuib. Locașul cocostercului închipa roșii, munții cei înalți de post cerbilor, stâncile scăpare, iepurilor, făcut ai luna spre vremi. Soarele și-a cunoscut apusul său, pus ai întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Uileilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca, ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciunele ai făcut, umplut s-a pământul de zidirea ta, marea aceasta este mare și largă, acolo se găsesc tărătoare, cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea, toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le tu lor vor aduna. Deschizând mâna ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți fața ta, se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor spârși și în țărână se vor întoarce, trimite vei Duhul tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veseli se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta vei Domnului în viața mea, cânta vei Dumnezeului meu, cât voi fi, plăcute să-i fie Lui cuvintele mele. Iar eu mă voi veseli de Domnul, piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege să nu mai fie. Binecuvintează-ți pe tealme pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, păsa întuneric și s-a făcut noapte, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia!

pentru ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sporie să fie aduse

Luminolina Sfintei Slave a Tatălui Ceresc, celui fără de moarte, a Sfântului Fericitului Iisuse Hristoase, venind la apusul soarelui, văzând lumina cea de seară, laudăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Dumnezeu. Vrednic ești în toată vremea a fi lăudat de glasuri cuvioase, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce dai viață.

Ferniciește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne în dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului.

sufletelor noastre și pace lumii de la Domnul să cerem. Cele bune și de folos sufletelor noastre, cealaltă vreme a vieții noastre, în pace și după căință.

vrem împlinirea ta de cerții pentru toți iubitori de oameni. Și-au plecat capetele și și-au supus grumajii robite, nu de la oameni așteptând ajutorul, ci nădăjduind în mila ta și dorind după mântuirea ta. Pe aceștia păzește-i în toată vremea și în seara de acum și noaptea ce vine, de tot răzmașul, de toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de relele cugete de șarte și de aducerea minte. Fie stăpânirea împărăției tale binecuvântată și prea slăvită, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

0: acum liberează pe robul tău, Stăpâne, după cuvântul tău în pace, cu văzul ochii mei, mântuirea ta pe care ai pregătit-o înaintea feței tuturor popoarelor. Lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău, Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Împărăția și puterea, slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

pentru fericiții și de apuri pomeniții ctitorii sfântlocașului acestuia și pentru cei mai dinainte adormiți, părinți și frații noștri drept slăvitori creștini,

0: Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule, sfântă și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini. Sfântă biserica ta, păzește în veacul, veacului.
0: Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi.
1: De aceea ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu, cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărim.
0: Slavă ție, Hristoase Dumnezeule!

Ale taborului s-a schimbat la față înaintea sfinților săi ucenici și apostoli. Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, a Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostivii Maicii noastre Parascheva, a Sfântului Erach Iosif cel

0: milostiv și a Sfinte Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, cu rugăciunile Sfântului Sfințit Mucenic și Arhidiacon Lavrentie, ale Sfântului Xist Episcopul și Ipolit Mucenicu, și cei împreună cu dânsi, a căror sfântă pomenire o săvârșim, ale sfinților și drepților, dumnezeiești părinții Ioachim și Ana, și cu rugăciunele tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunele sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Bine
0: și cuvântat Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, într-o credincioșia Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește, sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. Mâhnită Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntrul meu, adus-mi aminte de zilele cele de demult, cugetată la toate lucrurile Tale. La faptele mâinilor Tale m-am gândit. Plinsam către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însătoșat. De grabă uzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu. Nu-ți întoarce fața de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Vă să aud dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejde, arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește în viață, într-o dreptate Ta scoate din necaz sufletul meu. Pe bunătate, disterpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.

0: miluiești, mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înainte mea este pururea. Ție unui am greșit ce rău înaintea ta am făcut, așa încă drept ești într cuvintele tale și biruitor când vește ca tu. Că iată, într-o fără de lege m-am zămislit și păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul l-a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzi-le-me, vei da bucurie și veselie, bucuroase oroasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inima curată zidește într-o mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește într-o cel dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu lua de la mine, dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucuroasă se va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Păi de-ai fi voit, jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidului Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței.
1: Da, Sfântă!

0: Ai sfânt locașului acestuia.
1: Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru frații noștri și pentru toți cucernicii și drept.

Doamne Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Pe prea sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită asta până a noastră,

Iar când a auzit Elisabeta închinarea Mariei, pruncul a săltat în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt și a strigat cu glas mare și a zis: Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Și de unde mi-a aceasta ca să vină la mine, Maica Domnului meu? Că iată cum a ajuns la urechile mele glasul închinării tale. Pruncul a săltat de bucurie în pântecele meu. Și fericită este aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de la Domnul. Și a zis Maria: Măre

că iată de acum mă vor ferici toate neamurile, că mi-a făcut mie mărire cel puternic și sfânt este numele Lui. Și a rămas Maria împreună cu Elisabeta ca la 3 luni

Orul tău și binecuvintează moștenirea ta, cercetează lumea ta cu milă și cu îndurări, înalță fruntea creștinilor ortodoxi și trimite peste noi toți milele tale cele bogate. Pentru rugăciunile preacurate, stăpâne noastre de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioare Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștelor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților și slăviților buni biruitori, mucenici, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, a Sfântului Mariului Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mulți milostive Maicii noastre Parascheva, a Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii aceste Sfinte Catedrale, cu rugăciunile sfinților, sfințiților, mucenici, Lavrentie, arhidiaconul, Xist, episcopul și Ipolit, mucenicul, a căror sfânte pomenire o să vârșim, ale sfinților și dreptelor dumnezeiești, părinții Ioachim și Ana, și cu ale tuturor sfinților. Rugăm-ne mult, milostive Doamne, auzi-ne pe noi, păcătoși,

cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor, buna sporire și ajutorul robilor lui Dumnezeu prezenți la această sfântă slujbă și pentru care să ni se

Ca să se păzească sfântul locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate mănăstirile, orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Și pentru ca milostiv, blând și leste iertător, să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește

Da, tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pre noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești, ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

Muntele Taborului s-a schimbat la față înaintea sfinților săi ucenici și apostoli. Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri și cu ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi.

0: Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretinde în el și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților, Stătătorule de Viață, vino și te sălășluiește într-un noi și ne curățește pe noi de toate întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece veșilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii veșilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ta este împărăția și puterea și slavă a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin.
2: Pe Sfânta Parascheva cea prea cinstită, mireasă Cerescului Mire, cu bucurie să alegăm toți credincioșii au lăuda, că cea apărătoare de la Dumnezeu s-a dăruit tuturor celor ce măresc puterea ei și izvorăște izvor de tămăduiri celor ce cu credință cinstesc Sfintele ei moaște. Nu vom tăcea, născătoare de Dumnezeu, pururea spune puterile tale noi nevrednici, că de noi ai fi stat înainte rugându-te cine ne-ar fi izbăvit pe noi din atâtea nevoi sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi. Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăvești pe robii tăi pururea din toate nevoile. Sfântă Paiecuvioasă Maica Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Aproape de scaunul Atotțiitorului stând, o Maică, rugăciun pentru noi adu acestuia ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă Preacuvioasă Maica Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Otrava șarpelui bând, eu de porțile iadului m-am apropiat cu adevărat, ci tu ceea ce te bucuri de izvorul vieții, cu rugăciunile tale în viazma preaslăvită, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nestatornicia minții mele și vifăurile cuvincioaselor mele cugetări, alinele cuvioasă, și mă mântuiește prin rugăciunile tale ca să nu mă duc în adâncul iadului, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Viața mea toată în dulce și vicleșură am petrecut-o, iar Tu care ai născut pe Mântuitorul, mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Valuri de tot felul de boli, necazuri și dureri înălțându-se cumplit, afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului, dar Tu, cu rugăciunile tale, Maică, întinde-mi mână de ajutor. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Picături de lacrimi să scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patimele sufletului și ale trupului, cu rugăciunile tale dorește-mi, Maică, purea pomenită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cunoscând în mine însumi mulțimea păcatelor mele, fără de pârâș și mai înainte de judecată, judecat și osândit sunt eu ticălosul, ci ție Mântuitorului tuturor strig, fie-ți milă de mine pentru rugăciunile Preacuvioasei Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară plină de har, care ai născut bucuria, întunericul întristării pe care vrășmașul îl aduce asupra noastră ca să ne piardă, de grabă îl risipește. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. De tânguirea cea veșnică cu mijlocirea ta, o prea frumoasă Fecioară, mântuiește pe robii tăi, pe cei ce au lucrat frapte vrednice de lacrimi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ceea ce din toată inima ta ai iubit pe Domnul, pe mine care pentru faptele mele cele rele sunt urgisite de El, prin rugăciunile tale iarăși cu acesta mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. fiind rănit prin cumplite săgeți înveninate ale potrivnicului, plâng ticăloasa soarta sufletului meu, ci Tu, Hristoase, mă mântuiește, și acum și purea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce ai născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea care este chinuită de boli grele. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților să-i către tine, o Preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Prea frumoasă mireasă lui Hristos, cea neîntinată, cu rugăciunile tale izbăvește-mă pe mine, cel rănit cu plăcerile, ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Numele păda Iisuse de la fața ta, pentru mulțimea îndurărilor tale, ci în dar mă mântuiește prin rugăciunile preacuvioasei tale, Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Tămăduiește curată neputința sufletului meu, cercetării tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând puterea de roade bune. Dar Tu, picurând roa milei tale, de toată greutatea stăpâne, îl vei izbăvi pe el prin rugăciunile preacuvioasei tale, Parascheva. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Întinând-o suflete veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemații cei aleși în cămara cea cerească a lui Hristos, cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu, ci o preacuvioasă, cu rugăciunile tale mântuiește-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu primi, stăpâne, a intra la judecată cu robul tău, căci dacă nimeni viețuind într-o această lume nu se va îndrepta înainte ta, dar eu care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Stinsul s-a viața mea, stăpână, în dureri și anii mei toți într-o suspine, puterea mea fecioară de multă lipsă a slăbit, căci am mâniat pe Dumnezeu, pe care cu rugăciunile tale îmblânzește-l spre mine. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu statornicie de gând s-a socotit de tine o mare ca aurul calotul. Pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cad în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzuiesc fără de cale, să sunt pe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cine mă va izbăfi de focul ghenei și de întuneric? Pe mine cel ce am făcut păcate vrednice de toată pedeapsă, fără numai Tu, apărătoarea mea. Izbăvește sufletul meu cel amărât cu vioasă Maică Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cu puterea Ta fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit slăbănogit întărește-l, că a lipsit tăria și lumina ochilor mei, nemaipovățuindu-mă la căile Domnului. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cel ce înfrumusețezi cetele cuvioșilor cu străluciri încerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc Ție pentru noi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Sufletul meu cel cuprins de spinii poftelor, umple-l, Preacuvioasă, de dorul stăpânului și-l arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul. Cei ce ne închinăm Ție cu credință, Sfântă Trăime, în singură ființa Dumnezeirii toți să ne mântuim și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Grijile cele deșarte depărtează-le de la sufletul meu totdeauna fecioară, ca să laud pe Fiul Tău cu o sârdie. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Mărturisesc că am greșit Ție, Mântuitorul meu, și într-o fără de lege am cheltuit toată vremea vieții, dar cruță-mă, Hristoase, cu mijlocirile Preacuvioasei tale. Sfântă Paicuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi, pe apărătorii credinței, pe ocrămâitorii noștri, pe mai mari orașelor și ai satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul, Paicuvioasă Parascheva, în pace îi păzește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. De rea credința ereticilor și de mânia vrășmașilor care ne asupresc, păzește pe robii tăi cu rugăciunile tale, Paicuvioasă Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine, care am viețuit în față.

Lacrimile și ostenelile precuvioasei Paraschieva, care a pătimit pentru tine, le aducem ție puternice și ne rugăm împreună cu dânsa, iartă pe robii tăi, care sunt lipsiți de toată bunătate și ne mântuiește pe noi din toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatului izvor al Moldovei, care izvorăște noi anul de vindecări. Pe Dumnezeu iasca

Domnul ucenicilor săi, aveți credință în Dumnezeu. Adevărat, adevărat, vă zic vouă, că oricine ar zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare, și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face, fiva lui orice va zice. De aceea vă zic vouă, toate câte cereți rugându-vă, să credeți că le-ați primit și le veți avea. Iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă greșelile voastre, că de nu veți ierta voi nici Tatăl vostru cel din ceruri nu vă va ierta vouă greșelile voastre. Cereți și vi se va da, căutați și veți

0: Doamne, bine, miluiește!
1: Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru mila viață, pace, sănătate, mântuirea, cercetare, iertarea, bunăspărire și chivernisire a robilor și a roabilor lui Dumnezeu care sunt de față la această sfântă slujbă, toți care s-au pomenit și se pomenesc în sfântă casă la acesta. Și a slujitorilor sună cașurile acestea și a robilor lui Dumnezeu. Înalt preasfințitul Părinte Teofan, preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanu, arhimandriții Dosoftei Hristostom, Iustin și Hristostom, protosinghele Paisie Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel Dragoș, Emanuel Vasile, Paul, Mihail, Daniel și Ilarion, arhidiaconi Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai și Constantin, diaconi Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, mănahile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, Rasofarele, Anastasia și Teodora, Salci, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu,

0: Mihail Alin Eugen și Luca, dirijorul Mirel Costel, cu toți membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin Nicodim, Andrei Serafim, Valerian și Natanael, protosinghele Teofan, Arsenie, Maxim și Luan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurian, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel, Marius, Ioan, fratele Iulian și toți care au nevoie de mila și ajutorul lui Dumnezeu. Și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miluiește.
0: Cel ce nu voiești moartea păcătoșului, ci să se întoarcă să fie vii. Îndură-te și miluiește pe robii și pe roabele tale care stau înaintea ta și toți care sunt bolnavi în patul lor de suferință. Milostive, contenește-le boală, ușurează-le toate patima și toate neputința. Încetează răceala, potălește-le fierbințeala. Tinde-ți mâna ta cea tare și ridică din patul durere, pe cum arăi când pe fica lui Iair sănătos și arată. Rugăm-ne ție întru tot, milostive Doamne, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Cel ce nu voiești moartea păcătosul să întoarcă să fie vii. Ca un izvor al vieții, fă-ne vii pe noi cei vrenici de moarte, după judecata ta cea dreaptă, că Tu ești Dumnezeu, Dumnezeu care stăpânești vii și morți și nu ne pierde cu mânia îngrozirii tale, nici cu bolele molipsitoare, nici cu războiul. Cu strigare tare într-o mărăcine a inimii, cu lacrimi ne rugăm ție. Auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Cel ce ridici norii de la margine pământului și fulgerile spre ploaie le-ai făcut, poruncește acelora să trimite ploi liniștite și rouă aducătoare de roade pe pământ. Cu lacrimi ne rugăm ție ca unui bun, auzi-ne pe noi și ne miluiește. Și caută cu milostivire și cu bunătatea ta și înmulțește semințele și roadele pământului. Rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeu, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive, milostivi fii nouă față de păcatele noastre și ne miluiește. Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Părinte, binecuvintează!
0: Cel ce în muntele Taborului s-a schimbat la față, înaintea sfinților săi ucenici apostoli, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de brinț, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maicii noastre Parascheva, a Sfântului Erar, Iisus cel milostiv, și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitoare acestei Sfinte Catedrale. Cu rugăciunile Sfinților Sfințiți Mucenici, Lavrentie Arhidiaconul, Xist Episcopul și Ipolit Mucenicul, și cei împreună cu dânșa căror Sfântă Pomenire o să vă știm, a Sfinților și Drepților, Dumnezeiești Părinții Ioachim și Ana și pale tuturor Sfinților, să ne minuiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi.
1: Amin.
0: Bunul Dumnezeu să primească Sfintele noastre rugăciuni. Sfânta Cuvioasă Parascheva, Sfântul Erar, Iosif cel Milostiv și Sfânta Mărturisitoare Blandina și Sfinții pe care noi astăzi îi pomenim, să vă binecuvinteze pe dumneavoastră, casa, familia și toată activitatea pe care o să săvârșit. Iar nouă tuturor să ne ajute pe calea mântuirii, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne ajută!

Pentru încheierea acestui concert îi rugăm pe membrii formației Byzantion să cânte Cu noi este Dumnezeu, rugăciunea plină de speranță, iar apoi împreună cu dumneavoastră, cei care participați, nu doar ascultați acest concert, troparul Sfintei Cuvioase Parascheva întru tine, Maică.

Pe soarele cel mai înainte de soare, care a apus oarecând în mormânt, mers sau mai înainte de către ziua, căutându-l ca pe o zi mironosițele fecioare și una către alta strigau: O, prietenelor, veniți să ungem cu miresme trupul cel de viață purtător și îngropat, trupul care a înviat pe Adam cel căzut și care zace în mormânt. Să mergem, să ne sârguim ca și magii și să ne închinăm și să aducem miruri în loc de daruri celui ce nu în scutece, ci în giulgiu este înfășurat, și să plângem și să strigăm: O, Stăpâne, scoală-te, cela ce dai celor căzuți ridicare!